0: Ja, det er vel viktig i disse tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det er vel det.
0: La oss leve for hverandre og ta vare på tida.
1: Ja.
0: Og du vet hvem som sång og spilte selv om du ikke var gamle karen da dine kom ut?
1: Nei, jeg var ikke... Ja, ja. Hvor tid han kom ut, det vet jeg ikke da. Men det var noe Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Og Gluntan var en gruppe ved at han Roald Antonsen, som var bingo her før, han var jo over Trøndelag, han var på samme plass omtrent. Han brukte det mye til bingo.
1: Ja.
0: Som mange husker.
1: Ja, da var ikke jeg begynt å spille bingo.
0: Nei.
1: Det var ikke jeg.
0: Gluntan hadde noe forhold til det, eller bare... Nei. Sånn så du, det litt sånn spesielt at en heire på grunn av vokalisten som var med, da han holdt det.
1: Ja, du hører på lyden, og du hører på, ja, du hører på alt at det Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt og greit.
1: Det samme som Ole Ivars, det akkurat samme. Altså, det du hører med en gang.
0: Ja, og du klar for påsk og skal begynne å funne fram skiden, og det ser ut som det blir riktig med snø.
1: Ja, jeg har ikke skisko, så jeg... det blir ikke noe skigåning med meg.
0: Ikke? Det med skisko er råd på tak på, vel?
1: Ja, trenger ikke det nå.
0: du går ut den.
1: ja.
0: Bingo-bløkker er i hvert fall populært å ha seg.
1: Ja da, vi har noe kjøpt allerede. Det har vi.
0: Du!
1: Ja?
0: Et spørsmål er, seiersgudinnen i gresk mytologi, hva hun heter, det noe, en sko oppfatt det kalt ditt hun, egentlig, noe sportsko.
1: Ja, det må være Adidas da.
0: Eller
1: Puma.
0: Nei, du må tenke litt, det ikke så langt navn.
1: Det Nike da.
0: Det Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var altså seiersgudinnen Nike.
1: Ok.
0: Det, og hun har vært så heldig hun har fått navnet sitt på skoene til folk.
1: Ja.
0: Han er Nico Widerberg. Hva han er kjent for? Sønger han, eller kan han drive på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Er ikke Nico en vins da?
0: Hæ?
1: Er det en av Nico en vins?
0: Nei, jeg lurer på hva han driver på med. Sønger han og spiller, eller driver med noe annet?
1: Ja, han synger og spiller.
0: Nei, det tror jeg ikke han gjør det. Det vet ikke jeg om i hvert fall.
1: Nei, ok, da er ikke Nico en vins.
0: Nei, det må nok ikke det.
1: Nei, da har ikke jeg peiling på.
0: Tror du han er maler? Tror du han er billedhugger? Eller tror du han lager skulpturer?
1: Billedhugger, kanskje? Nei,
0: maler. Nei. Billedhugger og skulptur, det er det samme, ikke sant?
1: Ja, det er det.
0: Ja, det var nok rett
1: det. Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja. Så da har du rett det. Du hører han ordføreren, han visste mye, ikke du?
1: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gjør det.
0: Vi skal innom noe så var i 1918 og 1919. Det var spanske syke som rammet store deler av verden i 1918 og 1919. Hva det var for noe egentlig?
1: Det var noe en pest, holdt opp seg.
0: Nei, det er samme som nå.
1: Ja, ja. Det kalte jo en pest. Og, ja.
0: Hva vi kaller inn?
1: Hæ?
0: Inn. Hva vi kaller det når du blir skikkelig tung i kroppen? Og...
1: Ja, influensa, ja.
0: Ja, det var en influensaepidemi det også.
1: Ja, ja. Virus... Pandemi,
0: ja, det var nok det.
1: Ja.
0: Ja, da er vi ferdige med deg, og du får ha en god helg.
1: Ja, takk for det.
0: Og så får du se om du begynner det heldige så vi uttrakt i kveld.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var han Knut Inge Bjørnseth, som svarte på med en gang. Vi skal gå videre, vi har bare norske artister dette her. Og her kommer en sång som sier at denne alderen her er ikke så veldig bra å ha nå. Da er vi litt utsatte. Hva heter artisten som synger her?

0: Ja, når man blir 66, da får jeg akkurat så som en V-sengere, men det vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det grunn til det. Jeg synes faktisk det var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhre, har du forholdt inn i da?
1: Ja, hun
0: er
1: født samme år som jeg, tror jeg ikke, hun er 45.
0: Ja, hun er veldig, kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det er i alle fall i deg i tida.
0: Ja.
1: Hun
0: er bra, hun.
1: Ja, det er flink og venk, hun har gjort meg veldig mye bra.
0: Ja, Solgunn har gitt på meg å møke snø, både sånn ved Per Hindagen, og så kommer han ut.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med dem, men jeg har faktisk tenkt på det når jeg snøven kom natta til i går og i dag, at det skal bli nok utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de som er vant til å ha slekninger på besøk.
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant til å ha huset fylt med barnebarn og barn og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eid.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å få se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt med det, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva du gjør på om dagene? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med at strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kort å gjøre en til lykke eller inne.
0: Ja, det er
1: viktig. Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge siden.
0: Det burde jeg bare gjort. Jeg
1: må ikke ut opp, ja.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det er noe sånn. Du må nå takas litt grunnig når du har tid til det.
0: Det ikke så mye besøk, så vi ikke så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja. Jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei.
0: Nå. Det blir lite av det også.
1: Ja, ja.
0: Han er så snill, datter.
1: Ja, ja, han greier seg, han.
0: Du, han Trond Gjøran Pedersen, hva var han drev på med?
1: Trond Gjøran Pedersen?
0: Hva han var landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ.
1: Ja.
0: Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt henne på skøyteløp?
1: Ja, det er Pedersen, hun er litt kjent navn da. Hun er ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn, da er ikke det det. Hopp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det hopp.
1: Ja, ja.
0: Du måtte få tenke deg litt om du kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig sportsinteressert på det, men jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga og sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter det, hun, dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske. Og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: Ja, sånne... jeg så litt, jeg hørte på det faktisk i går, jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo, og vi satt noen på og spilte her med 2 meter avstand.
0: Ja, så med det ringe inn da...
1: Det har blitt en veldig kjekk OB, jeg altså.
0: Ja, ringe inn en time før da, og så kan jeg få sette opp spillelista.
1: Greit.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det,
0: Da får du se om du vinner bingo-blokket.
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede,
1: ja. Held
0: med rajonene. Ha en god palmehelg.
1: Takk for det, du.
0: Ha det.
2: Det var Solgunn Leivdal oppe i Leivdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi har begynt med da. Vi skal nå over til en kar som har vært i operahus for ikke så lenge. Da var det med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste sångene han har laget. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karen møtes ned på kaja og diskuterer. Neimen Austå, er du enig i det, eldre Moevrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spillekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet de er glad i spille.
0: Nei, altså du vet, hva kan hete han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet den så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke altså Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, han gått for fem og...
1: Han
0: heter
1: Tom. Hæ? Han heter Tom.
0: Ja! Det kom det, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det. Plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn. Gjør det det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke. Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bender da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du.
0: Ja, det synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med dette her, da, skal du? Hva det kaller det når du steik og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva det kaller det når...
0: Det er et navn på det. Hvis du steik...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men tror du... Jeg var... Nei, det tror ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror ikke, for da... Nei. Da brukte jeg noe steik i panne og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva slags vitaminer sier deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem til den flaske. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, og så...
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A-D-E.
0: Ja, A, ja! A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv i.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det kan jeg ha råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Mo Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var en gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg, det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... skjønner sola, og så, men nå har den snøet ned på igjen, så...
0: Så nå er det...
1: Da er det noe litt... En mer nuk.
0: En mer nuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så... Ja, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baket litt godt, mann igjen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Han etter ikke så mye kake og litt sånn. Så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ut i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Så det er der enda, det er altså.
0: Jeg håper ikke Kjemino skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør
0: det,
1: er ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin da?
0: En selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv i sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner det, så det er litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh.
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Fersken.
0: Ja! Visst var det, var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nationalrätt, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumpa bare du deg.
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det visste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøk av døtre fra Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen er, og alt dette her, så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei, jeg må være litt tøff og si nei også.
1: Ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klart på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag. Og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han fikk forbi.
0: Ja, men spørs hva tida fikk forbi da?
1: Og ta deg inn på butikken. Ja, det spørs. Men jeg har i alle fall laget et te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja. Ja, jeg har i alle fall laget
0: det. Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Gert Sørbø fra Sandane der. Og vi, folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå til påske, det er jo an å gå skitura i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en i trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløpper og har det vært plass der det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikker på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, så dere trenger hjelp å bryte av i hvert, så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en Nordfjordradio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstallen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjarne Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger
0: da. Ja, han, det er alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstallet nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inge. Det blir mye kosig på notene. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du det begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksom ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi er helt gode.
1: Ja, nei, men det er bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke seg. Det er bøffene, vet du, som du bruker når du går tur ned på halsen. Det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så nær at jeg får gå nær meg. Heldig meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på seg et par briller, så er det helt skjult.
0: det må nå være topp nå.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til at å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for en øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepne av... Ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner Aya heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja, ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkkenet, da?
1: Ja, men nå sette jeg radioen på kjøkkenet, og så sette jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så fikk ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Nå skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad.
1: Hovedstaden i Hvit-Russland.
0: Det var det jeg skulle ta.
1: Hovedstaden i Hvit-Russland.
0: Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, er sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et hvert som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans sida av Milano, Nye-Italia.
0: Har du nettopp vært her?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var her.
0: En Amerika spør deg om du vet.
1: Nei.
0: Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette, men du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, de er noe så heldige det at de har hytte noe i Rålarve. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska?
1: Nei, lite trulig.

0: Tror du det masse snø på Nord-I nå?
1: Det vel litt da, men jeg kan ikke tro det så masse. Det ikke solen ser det vel noe underbart oppi årene.
0: Ja, faktisk snø var 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra gå til I dag altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Ikke du I vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei, vi gjør ikke.
0: Nei, men Halldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Ikke det herlig for å slappe av I påske? Du pleier å ha huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det litt rart, men jeg skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
0: Du skal stå han av?
1: Ja da.
0: Bingo, blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
1: Ja da. Og glemmer deg å kjøpe blokkjellag, det var det skulle.
0: Men her nå til vi ferdig med trekninger, du får se hva det går med det. Det
1: ja. Mm-hmm.
0: Det greit, du?
1: Ja,
0: ha en god helg.
1: Takk både du og resten av lytterne.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og det, nå skal vi opp til en lokal artist igjen. Og vi må ha litt av deg også. En lokal artist som, en veldig lokal, når jeg sitter på der I hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men jeg bor ikke her nå akkurat da. Men, skal vi se om du vet hvem det som spiller og synger for oss her. Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg, og så begynner jeg vel straks han klar. Har han luft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången ska du få.

0: Det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn, så ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ringe en gang til på 5-7-8-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var som sång Frøken Bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgren. Han har ringt før, men det var ikke han spynde.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg hørte det, men det får være en halv år som ringer nå, da.
0: Ja, jeg får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Nei, men den går ikke, du.
1: Han var spynde.
0: Ja, det er greit, det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 5-7-8-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette, og hvem det er som spiller her?

0: og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: stoppe.
0: Du må ikke
1: stoppe.
0: Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Angår gjennom Klaumansalé med Linde Tre på.
1: Hvem vi har med oss?
2: Hei, Sandane.
1: Er Sandane, ja? Jeg kan det være så sånn.
2: Det var Rinka.
1: Eller på dialekt. Rukka.
2: Ja, ja. Ja, det sier jeg. Ja, vel.
3: Det var på dialekt.
1: Rutt Fuglestrand.
2: Ja.
3: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
2: Ja, det kan
3: jeg. På en måte enn der.
2: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
0: Jeg har pratet.
2: Det er veldig bra.
3: Ja, må nå ha noen gode evner han nå. Det er jo det.
0: Ja. Nei, jeg nå. Ja, frekk jeg, gutt. Ja, men jeg møtte opp med det matafata igjen. Han har hatt selskap, vet du.
2: Nei.
3: Ja, selskap i kveld.
0: Stryk, jeg var 18 år, vet du.
2: Ja, men da.
3: Jeg var så vidt jeg rakk å komme i gårde, Rutt. Jeg måtte gå før gjestene.
2: Ja, det var
3: vel litt gale. Nei, det er ikke jeg glad i Bergen.
0: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
2: Nei, men det går fint likevel.
3: Ja, det tror jeg.
0: Nå til og med begynner å ta mine papirer og lese spørsmålet.
3: Nei, må jeg slette
0: siste. Ja, men det er det. Ute her.
3: Ja, det er låget ute.
0: Hva du sier, du?
4: Jeg kommer så langt.
0: Ja, for han er fullstendig, vet du. Det er jo sent du kjempearbeid, ikke søve. Helt i vilskene.
2: Det kan gå fint.
0: Hva det går det i løpet?
2: Ja, det går fint.
0: Ja?
2: Fint veier, da. Fredag,
3: hva skal jeg... Ja, er ikke det kjekt med fredag? Ja.
2: Helg og alt slags. Ja.
0: Vær vestet. Endelig fredag.
2: Ja.
3: Er det en sang, det? Er det hva sang guttene?
0: Kanskje vi skal døpe på program om til endelig fredag?
2: Ja, det var det, ja.
0: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
3: Ja, men det blir så uvant.
0: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for det.
3: Endelig fredagskveld med Odd og Jon.
0: Nei,
3: Jon og
0: Odd. Nei, det kan være hvem som helst, det.
3: Endelig fredagskveld med Rutt og...
2: Malvin,
3: var det.
2: Ja. Ja,
3: nei,
2: kan
3: hende
2: det kan være
3: sånn
2: som det?
3: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
0: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller? Du begynner...
2: Ja, ikke i kveld. Du holder det sånn ganske minimalt, da. Men ellers så har vi pizza eller kvart.
3: Åh. Oh.
0: Ja. Også har du sett på programmet på NRK? Og...
2: Litt på NRK TV2 og hører på nærradioen.
0: Ja.
3: Det siste du sa da, det likte vi.
2: Ja, det
4: er den vi venter på.
2: Hver fredag.
3: Er det det noe venter på, ja?
2: Ja.
0: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det er sønge og sitte med ryggen til, og så sønge deg.
2: Ja, det så du litt på.
3: Er det...
0: Da er ikke, der er ikke trynetillegg på.
2: Nei,
4: da. Ikke lyttet til legge, eller?
0: Ja. Men det var mange helt fantastiske å sønge, og det er best så sønge dem. Jeg liker seg på Idol og sånn. Legg merke til det.
2: Nei, det er dumt.
0: Ja. Nei, men da må jeg være pene der.
2: Ja.
0: Og så sengen noe lunde.
3: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
0: Ja.
3: Vet du, jeg skal ha Trine til deg. Vi passer best i radioen.
2: Ja.
0: Det er ikke sikkert vi passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
2: Ja, det er bra.
0: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
2: Ja, fint. Nei, ikke
3: bært av snø,
2: men
3: bære veier. Det er bære veier, ja. Mm. Der er jo ikke tel i marken med dere heller.
4: Jeg kan lite.
3: En sånn centimeter skorpe.
2: Ja, kanskje det. Ikke mye,
0: altså. Nei. Du ser forskjellet på denne her februarmåneden og i fjor, da det var så kaldt den kunne fryse.
2: Ja, det er fint,
0: jo. Vi skal ikke klage, men vi gjør veldig likevel litt hvis vi får anledning.
2: Ja. Vi er så
0: laget. Vi er så oppskrudde.
3: Ja, vi er det.
0: Du, Odd.
3: Ja, men...
0: Kom en.
3: Nei, men ja, det er greit det.
0: Du har ikke forberedt deg, nei. Det var kult.
3: Nei, men du, Rutt.
2: Ja.
3: Du har noe hjelp baki...
2: Ja.
3: Er det langt baki?
2: Nei, da. Jeg
3: sitter etter
2: meg.
3: Å, sitter heller deg i handen.
4: Ja, men det er jo fint.
3: Kan du et annet navn på et oljetred?
2: Oljetre?
3: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, det er noe jeg bruker i en matrett.
2: Oliven.
3: Ja. Oliventre. Så vanskelig var dette.
0: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine?
2: Hva er det så baktisk?
0: Hva det var henne?
2: Det var
0: tennene
2: til han
0: Jens. Ja, det var det jeg ville frem til. Stoltenberg.
2: Jens.
3: Og inni der, eller?
0: Ja, Det var skikkelig kjøttkjapt.
3: Det kunne det bare vore.
0: Det var helt riktig, du. Forteller det eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
2: Ja, da.
0: Hva er det som bakker seg det?
2: Bukker det bruse nå.
3: Det er det det går i nå.
0: Prøver du å gjøre skummelt, eller?
2: Ja.
0: Sånn.
3: Jeg tar trampa på meg.
2: Ja, stemmer. Ja,
3: men bukkene, tar dere inn der og skal ut og sete og gjøre seg feite og sånn?
2: Ja.
3: Ikke det, litt tidlig på året, litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
2: Ja, nei, men det kan ta på tid
3: for det. Det har ikke betydning.
0: Ungene ser det fra seg uansett.
3: Ja, det gjør.
2: Nei, det
3: tenker
2: ikke på det.
0: Nei, da.
3: Hvem er det som ligger inn den, min bro? Var det noe sånn? Det er trampa på min bro. Trampa på min bro, sånn var det.
0: Har ikke du fortalt det, du?
3: Ja, men det er jo klar over sist var 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
0: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg at det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke sove etterpå.
3: Nei, du la jo...
0: Det var både troll og bukk alt på en gang, det er vanskelig, jeg gitt.
3: Jeg har misforstått helt, du, Jon.
0: Først var over senga, så var hun med å krype under senga og banke opp under.
4: Det var hele
0: prestasjonen,
2: det.
0: Ja, hele
2: prestasjonen.
0: Ja. Ja, men det må være litt levende, så vet du.
2: Ja, da. Då fänger ungarna bara lite att läsa i en bok.
0: Ja, det är lite så att det får lära lite då.
2: Ja.
3: Men Gard, nej Gard, säger Rutt.
2: Ja.
3: Uffa mig, säger Jon.
0: Du Petra, går det fint?
2: Ja, det var väldigt...
3: Ja, men det var lika många bokstaver i Rutt och Gard, det var där ibland.
0: Ellers är likskapen.
2: Han är utskilt.
3: Ja, tack ska du ha.
2: Ja.
3: Nu har jag inte kan säga något. Tack ska du ha, Rutt. Ja. Visst du vinner ikväll?
2: Ja, det var blomster.
3: Det var blomster på Hildnesgassen, og jeg gav et kort på 300.
0: Det behøver ikke være blomster, det kan være.
3: Neida.
2: Det
3: kjenner
2: jeg vel med.
3: Ja.
0: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
3: Tar du det?
2: Ja, det litt lenge til dem.
3: Nei, men hvis han veldig glad i blomster, så spare.
2: Ja, ja, men...
3: Han har vel en rose...
0: Husker han på deg en dag?
2: Det tror jeg,
0: ja. Nå, Malvin.
4: Ja?
0: Jeg fikk kritikk i dag for jeg ikke kommer på det som regel.
4: Gåve,
0: er
4: klar.
0: Er hun klar? Er det gåve, da? Hva du har kjøpt, da? Kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
2: Nei, det vet ikke jeg, men...
3: Har du tro på litt, da, Rutt?
2: Vi får nå se hva det blir til.
3: Tror du virkelig at han har kjøpt allerede?
2: Nei, jeg tror ikke på det.
3: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stus der, altså. Ja. For jeg bare kjente meg igjen selv.
0: Han var nå overvisende, sa gåve, er klar.
3: Ja, men når jeg tar i sånn som dette, da er det noe ulmer...
0: Hva er det bare ulmer?
3: Ugler i mossen.
2: Ja, vi får se i morgen alle
0: søndag. Vi får se, men vent i spenning. Vi må i hvert fall komme på det, vi og det, jeg og du.
2: Ja, det må det.
3: Ja, ne, vi, klart jeg husker det.
2: Ja.
3: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
0: Jeg sier, han har tenkt på det, tanken som teler, vet du.
2: Ja, det er det, vet du. Det er ikke lite verre det.
3: Jeg må bare begynne å tenke meg om hva jeg fikk til fars da.
2: Ja,
3: det er nok. Altså, hva det var for?
0: Alt du fikk bare med vatten.
3: Nei, jeg bruker ikke sånt.
0: Jeg ser deg det, men. Det er for å ha god helgen i gløppa.
2: Ja, god helg, begge to, det også.
3: Ja, takk for det, du.
0: Lykke til med fars da, jeg er ute og kvile deg skikkelig. Nei, mors da, jeg mener jeg. Og kvile deg.
3: Sitter du og kritiserer meg?
0: Kvile deg, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
2: Det er greit, det du.
0: Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
3: Den er fin.
0: Jeg kan auga dine smiler når du stille legg deg ned. Har du hørt den der?
3: Vandra saman. Er det den?
0: Ja, det var den.
3: Vi skulle ha talt den siveste vi gikk vel med. Førre dame.
0: Som du.
3: Er den her ute?
0: Kje, dame? Nei, det er jo Anders, ikke det?
3: Jeg ser det igjen. Anders kan leite. Holdt den siveste.
0: Halvdan siveste har hatt noen kjekke program. Det er der syngeprogram å se lørdagene.
3: Jeg har ikke sett.
0: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
3: Ja, fjernsyn,
0: ja.
3: Nei.
0: Vi beveger oss da videre. Hun visste det var rukka. Eller,
3: ja, da rukka.
0: Ja. Men det vet jeg ikke, så sønger hun svarta bjørn, det tror du.
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
3: Hvordan var den da? Skal vi ta med syngen? Vi behøver ikke ta den med lian enda. Hvis noen vet hvem som synger,
0: behöver inte vi ta den, kanske inte.
3: Svarta björn, vi kan inte bruka upp musiken nu.
0: Ja, nu. Går inte han att bruka upp musiken, det är stadigväck nytt.
3: Jag har helt lager här ute.
0: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spela musik och så pratar vi väldigt lite.
3: Det helt greit.
0: Sånn inn i mulig av og til.
3: Ikke du tar litt regn i kveld, da?
0: Nei, da. Ja, vi...
3: Har du feber, eller?
0: Vent, jeg kan kjenne. Ja.
3: Jeg forstår det.
0: Jeg ikke helt god.
3: Det skal du slett. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jord.
0: Nei, nei. Nei, nå. Du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
3: Hvem synger nå?

0: sant at du med I gartneriet, sier
1: Du halvveis inn på det.
0: Med I trekninger, du også.
2: Jeg det jo, ja.
0: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
2: Ja, visst var det det.
0: 300 kroner.
2: Jeg har fått blomster I dag også, jeg.
0: Får du både I dag og på søndag, tror du?
2: Nei, jeg har fått I dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, I dag.
1: Hæ? Var det morsdag?
2: Ja, sa det.
1: Ja, men tisdag da, du. Da må du slå til.
2: Tisdag?
1: Ja, hva det på tisdag?
2: Åh, Gud, det feite tisdag.
1: Nei, det valentinsdag.
2: Åh, ja, fort.
0: Det også.
1: Feite tisdag.
2: Ja, det vel ikke enda, kanskje.
0: Nei, det var senere I måneden.
2: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva en sånn amerikansk skikker, det har ikke helt sans.
1: Åh, hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
0: Men du,
2: ja.
0: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
2: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
2: Sonen din har bursdag også, ja.
0: Ja.
1: Hva det går I Storheim sånglag?
2: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
0: Vet du mer?
1: Jeg har jo begynt.
2: Hæ?
1: Har jo begynt det på...
0: Har du hørt den?
2: Jon?
0: Ja.
2: Ja, du var nå der, men det såg ikke meg til det.
1: Jeg var da, du hører ikke, men jeg skulle si.
2: Ja. Men du velkommen igjen.
1: Ja, ja. Tvile jeg ikke. Vi får se hva det blir med mannskoret, men nå har vi fått så kvinnelig regent, og da har vi fått...
0: Ja.
2: Hun Elena.
1: Hun flinke, gitt.
2: Hun flinke, ja.
0: Det hun?
1: Hun fantastisk flinke.
0: Har hun mannskoret?
1: Ja.
2: Ja, da, det har hun.
1: Og rett I tom gjennom oss,
2: og vattnet... Hun har vært
1: litt nasa, hun, du. Hun skal gjøre bønn.
0: Og det har vært rett etter han begynner I mannskolen?
1: Ja, ja.
0: Ja, da har du det. Har du vært på tur da, eller?
1: Nei, men det var jo ordnet litt før da.
0: Ja, vel. Hun har
2: det. Ja, vel, ja.
0: Hun har det. Hørt,
2: det sånn som skjer, det sånn som skjer, det. Ja.
1: Hun flink, veldig flinke.
2: Det hun.
1: Vi fornøyde.
2: Det ikke tvil om, ja da. Trivelig dame.
1: Hun med dere og sønge også?
2: Ja, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sønge litt, og vært med og spilt litt av og
1: til. Har du noen oppdrag nå fremover for seg det sånn?
2: Vi?
1: Ja.
2: Ikke noe med det aller første, tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Vi har snakket om en korkafé en eller annen gang, men vi ikke noe som jeg vet sånn konkret.
1: Åja.
0: Mm. Det sånn dere mangler mannfolk?
2: Ja, det bare stille.
0: Nei, jeg så lenge.
2: Men du må kunne synge altså.
0: Åja, da, ja.
1: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe ut, så går det greit.
0: Ja.
2: Du tror det?
0: Nei.
1: Ja, men han har vært fin I
2: bass.
1: Han har vært fin I bass, rett
2: ja. Ja, det vi trenger det.
1: Han kan jo sønge, men han våger. Men det går og blæser på etter hunden hele tiden, vet du.
2: Ja, jeg skjønner ikke vitsen med det. Det noe bare å...
1: Tenk på et uttrykk der med sangens vinger.
0: Ja, men må du først kunne å synge?
1: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også på den gamle dagen.
2: Ja, da, ja, da.
0: Ja, men Elena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg da?
2: Ja, det gjør han vel da.
0: Jeg må først levere inn... Tuban, og så får vi
1: jobb. Ja.
2: Men, Grette,
1: var fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
2: Ja.
0: Var det hyggelig også.
1: Ha en god helg.
2: I like måte.
0: Takk, takk. Yep.
2: Mm.
0: Ja,
1: det var Åse Rose.
0: Visste hva... Han
1: vil med oss inn på tråden Sovin her. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her. Og hvis det noe som vil noe spesielt, så... Jeg kjører noe problem. Men hvis det ikke vil noe spesielt, så... Jeg kjører det så nøye med. Ja, vi går videre da i matproblematikken. Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
0: Og det veldig godt.
1: Ja, det må være. Sefell.
0: Sefell.
1: Ja, vi staver ikke.
0: Nei, sefell. Og det har jeg...
1: Kan skrives med ø og.
0: Ja.
1: Blir det søfell.
0: Knekt I meg I dag.
1: Nå blir det søfell.
0: Det noen som vet det da? Sefell. Der ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor da Hildes Gartneri med et gavekort på kroner 300. 57-86-06-60.
1: Hallo?
3: Hallo.
1: Kaldi Sønborstad.
3: Nei.
0: Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde.
3: Yes.
0: Hei, hei Jorunn.
3: Hei, hei.
0: Han klarte det på andre forsøk.
1: Ja, hun sa som hun prøvde å gjøre seg like, hun ute I Kjølstallet, vet du.
0: Prøvde å lure oss, eller?
1: Ja.
3: Jeg får kjølt
0: det. Det det som gjør det?
3: Kanskje det.
1: Du skal ikke ligge med åpne glas.
3: Nei, men det har jeg ikke vel.
0: Ja, tør du påstå det?
3: Ja.
0: Ikke på lufting en gang?
3: Jeg har bare ventiler.

0: Det var Lasse Stefan, det gjorde
1: han. Ja, det var bra. Det hette på egna vegar.
0: Ja.
1: Har de laget vegar selv, det?
0: Svenske, det sikkert som motorvei.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, jeg lyste skru ned jeg nå.
1: Lilian Wolle.
2: Ja, da.
0: God kveld, Lilian.
2: God kveld, ja.
0: Jeg må skrive navnet ditt, Lilian. Held på.
2: Ja.
1: Nå er vi inn i gløppa.
0: Nå er vi inn i gløppa.
2: Ja, da, ja, da.
0: Og du har det fint?
2: Ja.
0: Hvordan går det?
2: Hvor fint du er, da.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Ja.
0: Det er ikke måneskinn i kveld.
2: Det har ikke kikket ut og
0: sett. Har du sett
2: det,
0: ja, altså?
1: Ja.
2: Men jeg har noen bra lenger inni, altså.
0: Ja, du heller inni hysses. Fyrer du i ovnen, du også?
2: Nei.
0: Åh.
2: Det er ikke nødvendig.
0: Har du disse såkalte varmepumpene?
2: Nei, jeg har gått hus.
0: Du har gått hus?
2: Gått hus heter det.
1: Ja, men det må nå fyrast, skjønner du, uansett, jeg har gått hus her.
2: Må en det? Sola varmer det, hele dagen.
0: Sola varmer.
1: Har du flyttet nå, da?
2: Nei. Det har jeg enda, da varmer ikke sola så mye mer, da.
0: Nei.
2: Dette flytter dessverre.
1: Og du, Fenni, da sitter ikke sol, da?
2: Ja.
0: Nei, bare da heller du der du er.
2: Ja, det er mange som sier det, men jeg tør ikke det. Det går ikke.
0: Det går ikke bra, nei.
2: Nei.
0: Men hvordan går det med hun der som truer med å bli møring?
2: Hvem det var da?
0: Hvor er du hadde besøk av her for en måneds tid siden?
2: Åh?
0: Truer med å flytte til Mørekysten.
2: Åh, ja, ja, det.
0: Skulle du begynne å lage pizza, eller hva det var for noe?
2: Åh, hun? Nei, det, hun er... Hun arbeider på pleieheimen, hun.
0: Er hun?
2: På Møre. På Møre en plass.
0: Ja. Stranda, eller hva for noe?
2: Ja.
0: Så hun, ja. Hun er flyttet oppover, altså?
2: Forløpig, ja, hun er nærmere helger, da, men hun er ikke hjemme nå.
0: Å, nei, da.
2: Hun er ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Hva ser du? Hun vil ikke prate med oss.
2: Nei, det tror ikke hun tenkte så langt. Da fikk meg lov.
0: Ja,
1: ja, fikk... ja, ja, jeg fikk du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, er ikke det kjekt? Jeg går ut så mye.
2: Ja, det er det som man tenker for å tale det litt.
0: Ja, akkurat. Nå kan du si akkurat det du vil, og...
2: Ja, men du skal jo ikke trenge to i for samme hus, vet du, og det er jo...
1: Ja, nei, det er Ødde han lemper på det litt sist her, Rek.
0: Ja, det gjorde
2: han. Åja, ja.
1: Jeg har skrevet opp alt sånn feil han har gjort nå, så han får snart et skjema tilsendt i posten.
0: Ja,
2: men, sender du i posten til henne?
1: Ja, ja, jeg våger ikke gjennom det.
2: Hva gjør du så mye?
0: Nei, han våger ikke gjennom det.
1: Han rekommenderer til ham.
2: Hva sier du?
0: Og hvem som må betale det, tror du?
2: Nei, det må du, for jeg kan ikke ha han betale på slik.
1: Men sånn karakterer da...
0: Men... Hon, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hon fikk sekser overalt.
0: Ja.
2: Så,
0: ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Ja, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tror, jeg tar ikke altså alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi kvarer
2: her. Ja, det hører nå det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute...
2: Du vet hva det er for noe, ja.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså. Så blir for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke hva du gjorde enda.
0: Hva?
2: Hadde ikke vært det som prøvd slalomski, i alle fall.
0: Er du sikker på det?
2: Ja, det tror jeg absolutt ikke.
0: Ja, ja. Det er aldri for sent.
2: Jeg kan jo leve stumt det.
0: Ja, Jon heller. Jeg tror ikke jeg har prøvd slalomski. Eller har du det, Jon?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Bare sånn fremover.
2: Jeg vet litt mer vet.
0: Ja, Jon er like best truge.
1: Det må ikke du le åt.
2: Nei, jeg har aldri prøvd det, så jeg vet ikke.
1: De går like fort opp imot Sundabakka.
2: Ja, det tror jeg så gjerne. De følger vel beina, det.
1: Du, hvis jeg spør deg, muslimernes hellige by heter Mekka. Hva for et land ligger han i?
2: Ja, det var det da.
1: Bæ!
2: Ja, det tror jeg ikke.
1: Da blir det?
2: Saudi-Arabia.
1: Ja! Saudi-Arabia, ja.
2: Ja,
1: ja. Jeg har rett.
2: Det har
1: tydeligvis
2: blitt fast
1: opp
2: her,
1: vet du. Nei, men
0: det gikk jo ikke fint.
1: Det gikk jo helt flott.
2: Åja, ja, det gikk noe da til slutt.
0: Ja,
2: mm.
1: Det gikk helt flott.
2: Det er så
1: svære
2: gevinster dere har.
1: Ja, det går overkort på 300 kroner på... Vet du, det er jo morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det greit, men dere har jo alltid nesten skikkelig
0: gevinster. Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja,
0: vi, ja. Ja, ja.
1: De som spør, de får.
2: Ja, nettopp.
1: De som svinger også får. Men det var kjekt, ja, ja. Kjekt å ringe deg, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, kjekt å snakke med
1: dere. Du vann et sånn gavekort. På et hotell på Eid, gjorde ikke du det sånn?
2: Ja, men det går jeg faktisk vekk fra jeg vet det til Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var ofte.
0: Ja, hva det var for noe? Ute et middag, eller hva det var for noe?
2: Ja, det var nok sant, jeg tok det ut det.
1: Ja. Mm. Ja, det var på heimen, ja.
2: Ja. Det tror jeg var, det falt i god jord.
1: Det er kjekt at trengene kommer til seg rett.
2: Ja da. Men, jeg skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Det er så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke...
0: Nei.
2: Og jeg hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Nei, men det er jeg ikke nøy med.
2: Nei, men så er jeg ikke hjemme, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg gjøre.
0: Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Neste gang går du hjemme, så må du ringe oss.
1: Ja,
2: ja, det skal jeg
1: si. Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
1: Odd, ser du det mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hårsilt det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Og gjorde du det?
1: Ja. Og det var Ståre en bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståre en bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståre en bygde kvinnelag.
0: Ikke det flott?
1: Ja.
0: Ikke det flott?
1: Og de utfordret... Andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe det.
1: Nei, jo, det, var, det kom jeg på, det må jeg si noe.
0: Nei, men, du,
1: men vi vil takke da, Nordfjorden Radio, det er seriøst, vi vil takke Ståre en bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninger, gran ut. Jeg tror de fikk inn noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som så det, sånn så det er like.
0: Flott.
1: Ja, og det er Ståre en bygde kvinnelag, og da ble det Nordfjorden Radio tilgodesett med kroner 4000.
0: Hva er det bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
0: Ja, men det er ikke... Det underholder seg selv, altså. Det er sånn klubb.
1: Ja, de har sånn det kommer ihop av og til, og...
0: Skravler litt.
1: Så det mater styr og lærer seg å bake det og det, og... Oppvisning med maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det er jo bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ordre det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så vrikker på, ser du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
0: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegrana her? Selger
1: de? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Så det er en fin tradisjon, ikke det?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer det vi spesielt akkurat for det.
0: Det var fint, jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint, jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekna
0: med. Nei, rekna med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, da blir det for enkelt,
0: ja.
1: Ja. Pluss 2 ganger 3.
0: 10 ganger 5 blir 2 ganger 3. Ja vel, det blir 56. Skulle jeg ikke svare på det, eller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi ringen her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle Nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig Kumle Nev.
0: Til Nordfjørnær
1: Radio. Til Nordfjørnær Radio.
0: Kumle Nev. Det er Nordfjørnær Radio. 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
0: Ja, du er på nynorsk.
1: Ja.
0: Det er jeg undersøkt. På bokmålet er to M'er.
1: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
1: Og da sier vi...
3: Perelien.
1: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Velkommen til Nordfjørnær Radio, Perelien.
3: Takk for det.
1: Er det det sier på svimmer og...
3: Ja.
0: Nei, jeg bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
3: Nei, det er ikke just... Nei, vi skriver velkommen.
1: Du, morsdag.
3: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit enn noen svar på det med.
1: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da.
1: Ja.
3: Men det skal jo nå kjøpe hvis de ikke vinner.
1: Så det... Ja, du gjør det, ja.
3: Oi, oi,
1: ja, det er riktig. Jeg må bare stelle pent med hon.
3: Og sette pris på dem.
1: Liker hun blomster?
3: Ja, da.
1: Du det... også?
3: Ja, jeg liker godt blomster, det fint det.
1: Du ute og reiser ut i høyen og grev og...
3: Nei, så...
1: så glad ikke du?
3: Nei, jeg tar noen kogel også der hjemme, det gjør vi.
1: Det gjør det, ja.
3: Jeg blomster, men der må du se litt skikkelig ut rundt kvisser.
1: Skålderkål.
3: Om jeg sjelden hjemme, så...
1: Ja, så må du grave vekk for å finne blomsterne, ja.
3: Ja, jeg må nå det. Det noe sikkert.
1: Kan du helpe på det nå, da?
3: Nei, det noe på helsult.
1: Altså... Har du vært der en god stund nå?
3: Åja, da, over et år.
1: Ja, hvor lenge blir dere der?
3: Nei, da er det et år omtrent.
1: Åja, vel.
3: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
3: Ja.
1: Nei, men det klart, det går da med stive...
4: Er det sånn kajdelager?
3: Ja. Nå det vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
4: Er det sånn turistskip-greie? Nei.
3: Ja. Oh, ja. Ja, det er det.
4: Ja.
1: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
3: Måler jeg først, og så Karlvåg etterpå.
4: Aha. Er det bare sånn pilarer å styre da, eller?
3: Ja, det er søyle. Jeg skal støpe 200 kubikk på tirsdag. 4 søyle. Det er 50 meter lange.
4: Ah.
1: Jeg får nå levere litt tverrebetong, da.
3: Ja, det blir mange biler fra stranden.
4: Hva skal levere betong gjennom?
3: Det er oppsag. Sandtak på stranden.
1: Og stranden, ja vel.
4: Det er gode tider for deg nå, da.
3: Ja, ja, ja.
1: Det er jo grin veldig når dere fær.
3: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløyna i Karlvåg og det.
4: Er det det?
3: Ja.
4: Belonge kjæring?
3: Ja, du vet, det er noe vokser betong inn i Måløyna også.
4: Åja, sånn, ja.
3: Her og Måløy og Stryn samarbeider seg med betongen.
1: Og det går an det, altså?
3: Ja, da.
1: Det klarer samarbeid også, altså?
3: Ja, det gjør noe det etter. Det er sjeldent noe her, vet du. Ja, ja. Det er en ny firma som starter, da.
4: Det er ferdig betong her nå.
3: Det ja, men ikke... det er fem ikke levere noe.
1: Men må ikke levere noe her?
3: Nei, men det er noe helt rett, det er noe min mening da.
1: Men bare stopper deg inn på ferdig kaja da.
3: Ja.
4: nå har du noe positivt om sykehuset. Nå skal vi nå samarbeide oppe mot Volda på kirurgien eller kanskje sånn.
3: Åja.
1: Ta dem mot alle sånne små gleder.
4: Ja.
3: Ja, samarbeid der, ja.
1: Vet du hva, Perlian? Jeg skal snart fyste fylkesgrensa nå.
3: Ja.
1: Men jeg skal gå midt i Nordfjorden.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med. Jeg vet ikke.
4: Det vet jeg helt sikkert.
1: Det har vært mye likere. Det skulle vært gjort for 50 år siden.
4: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
3: Ja. Nei, jeg sier nå det at E6, eller jeg må nå gå med Lotanda. Da. Det er noe mye mer. Nå helter jeg på å bygge ny fergekeiler og alt, og... utbedret veien og alt sånt.
1: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det er noe greit.
1: Det veien det, ligger der.
3: Ja, veien er der. Det er bra vei.
1: Det er bare å rette ut litt svinger.
3: Ja da.
4: Ja.
3: Men det må nå...
1: Men det er jo min mening.
4: Men, det er jo status. Det, er jo, det må være noe nytt og nye plass. Da blir det status, vet du.
1: Det er ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeiderne først stryner den veien sin. Såg jeg noe jeg viser om.
4: Det er vel sånn at en mel i seier kake kan komme ifra?
3: Ja da, det er jo klart jeg gjør.
4: Det er vel litt sånn vi nablebeskuende, det er der en kommer ifra. Det er litt lett for å bli sånn.
3: Du ser når striden sier Molde Kristiansund om å ta sykehuset.
1: Ja, det gjør
3: det. Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
4: Men Arbeiderpartiet lover nok det med fingrene bak på ryggen i kryss.
1: Og så trekte han, og så gikk han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det er over og ut snart med alt.
4: Nei, det er jo populæren i Østlandet.
3: Ja, ja, det er nok rett nok, men...
4: Men der folk ikke bor.
3: Det er nok ikke for arbeiderne lenger, det er noe min mening.
1: Nei, den siste...
3: Men satser ikke på arbeidsplasser, ser du til.
1: Nei, altså, den siste skikkelige Arbeiderpartimann, jeg for altså, gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen han heter.
4: Torbjørn Benson.
3: Ja. Torbjørn Benson, ja, men han var nå, han arbeidde nå til livet med han.
1: Han var den siste av disse gode gamle.
4: Han kalte spade for en spade.
3: Ja. Han gjenskjønner vel ikke sleinspikere.
1: Nei, det er fjattet som kommer nå.
4: Jeg slår på om han har vært skjeten på fingeren.
3: Nei, det vil jeg på.
1: Han har ikke satt skiten. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Ja. Han har ikke vært ute og frøse på fingeren.
1: Nei.
0: Han tror ikke jeg skulle hatt å få skale.
3: Nei, det var så vår som kalvin, men på helsen siste dagen, de siste 14 dagene.
4: Austavind, da?
3: Ja, det var tre sikker her, men blæsen og så var det så vorsten.
4: Sø-austen, ja.
3: Ja.
0: Den tar altså så godt her på ei.
3: Ja, nei, det gjør han på helsen, men det var elbanen på begge sider der, vet du, ned i dalen på begge sider. Så det kalde trekkingen der.
0: I kveld gikk siste beten av røykelaksen, Peri.
3: Ja, vel.
0: Nydelig.
3: Det ble mat til sommeren, da.
0: Ja, nå, det
3: for en... Haustveien.
0: Altså, for å si rett, han, det for jeg nevnte det.
3: Ja. Jeg rekker det, det.
4: Ja, vi har ingen faste bestillinger.
3: Ja, ja. Og det ikke lenge før det begynner at nå, vet du.
0: Nei, det nærmer seg.
3: Nærmer seg nå.
0: Du begynner å kjenne det i fingrene.
3: Ja. Rykker... Trone ligner på taket, altså det.
0: Ja, gjør det, ja.
4: Det rykker både litt her og der, skulle
3: ja,
4: si.
3: Ja, det begynner å rykke nå. Det begynner hestesko nå først, så.
0: Ja, hvordan du starter dere opp med det nå?
3: 1. mai.
0: 1. mai, da er det altså...
3: Ja.
0: Da har det leie på kvil.
3: Da går det slag i slag.
0: Ja.
4: Du!
3: Det er vel snart trening igjen nå, sånn.
4: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davi...
0: Nådde?
4: Davi nådde. Nå fyrværet er så vakkert, sa jo han. Og så gikk det i land og koste seg.
0: Kan vi gå i land? Det händer så mange
4: på hovedet en midsommernatt.
0: Ja. Vet du, var vi ikke råd å få
4: komme
0: vi... nær... Var ikke råd å komme nærmere nå?
3: Nei, det ikke dyna.
4: Ja!
0: Da vi nådde dyna,
3: fy. Når dere begynner å synge nå, så...
0: Ja, ja, takk skal du
4: ha. Du løfter bare...
3: Nei, det vet jeg, jeg er noe en som setter på kjøkkenet, vet du. Hun kommer nå og skriver.
0: Kan hun komme?
3: Hun kommer og skriver det på et papir med her, vet du.
4: Ja, dyna fyr skrev hun.
3: Ja, hun skrev det.
0: Og hun kommer, og kommer på den
3: måten. Hun skrev dyna og sitt spørsmål, tenk.
4: Nei, du spør ikke, hun ville gå og legge seg da.
3: Hun kom med dyna.
0: Ja. Dette må du ta som et hint, Peri.
3: Ja, ja, ja.
0: Men sier hun kan vente til denne radioen nå.
3: Ja, det kan hun vente til etter 12, da.
4: Nei, vente på noe godt, vente ikke på jævlig.
3: Nei, jeg gjør ikke det,
0: vet du. Nei, for å si på henne, du kan jo holde deg du også.
3: Ja, ja, ja.
4: Kom du i dag?
3: Kom i dag, ja. Ja. Nei, det så mye jeg gjør, jeg må jobbe fredagene.
0: Men... Det må det, ja.
4: Ja. Ja.
3: Men jeg sier det, jeg kan like godt jobbe, det er så godt vær. Og så har du en fin vinter. Så...
0: Ja, har ikke slappet fint under, ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Skal ikke klage i år.
0: Har du ikke ro for disse stive fingrene?
3: Ja. Ja, ja, det er sånn ganske stivt.
4: Nei, nei, nei.
0: Jeg skulle ikke si noe, men jeg kan ikke si det.
4: Nå må ikke du...
3: For frøsende fengler, så blir det stive, vet
4: du. Nå må vi si takk til deg, for du går helt over det.
3: Det er greit.
0: Nei. Det var kjent å snakke med deg igjen.
3: Ja, jeg ligger så. God helg.
0: Ligger så, du har det.
3: Hei.
4: Det var Peri Lien.
0: Ja. Men da har du det, mannfolk. Da.
4: Han har en kalde jobb.
0: Da er det... Da, du skal etterlyste
4: mannfolk. To mannfolk. Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 ringer da. Og blant deg er det to mannfolk.
4: Det er bra.
0: Ja, det er greit. Det er...
4: Hvor mange prosent blir det?
0: Hvor mange prosent? Nei, det kan ikke ha det så inngått.
4: Nei, det har ikke jeg sagt.
0: Det går ikke.
4: Jeg spør deg, ikke?
0: Ja. Det er meg, ja.
4: Det kan jeg bare la være å gjøre.
0: Men nå...
4: Ravelsk.
0: Har du et godt spørsmål?
4: Ja, ravelsk.
0: Hva for noe?
4: Det gjør i hvert fall du.
0: Det var noe rette mann, og det snakker du om.
4: Ja, ravelsk.
0: Rav. Elsk.
4: Eller det kan være ravelsk også.
0: Ja. Ravelsk.
4: Ja.
0: Eller rave.
4: Det er ikke helt noe som er kinnfullt å gjøre. Det møtes mange.
0: Det er jo det de sier da, men jeg tror nå det at... ja.
4: Hva du tror?
0: Det er noe klare noe dette av mannfolk,
4: ja. Ja.
0: Men ikke på samme måten.
4: Nei. Telefonnummer 528-60-660. Hva gjør du på når du har en utrolig ravelsk?
0: R-A-V-E-L-S-K.
4: Det har ikke noe med de fire siste bokstavene å gjøre.
0: Nei, det er tvert imot. Det går ikke an noen helt på med det. Som en teiesekk.
4: Det går vel an, men...
0: Ja, men man helst... Du kan jo selvfølgelig si noe, men...
4: Nå er han altså blid ut. Nå er det sikkert ikke innpågjent på tråden. Jeg ser på en andre sted.
0: Ja, nå.
4: Gavekort på kroner, 300 med...
0: Hildenes gartneri.
4: Det er altså blomsterbinderi, og jeg driver mye svært gartneri.
0: Ja, veldig fint den er det.
4: Flott, flott arbeidsplass. Hvem vi har med oss her?
0: Nei, Anders blir ikke ferdig.
4: Han la på igjen, han. Er det noen som driver og ringer deg bare?
0: Hallo? Hva som skjedde?
4: Nei, men han sitter og rister på høyre. Jeg vet ikke hva han har styrt meg. Han prater han til.
0: Det
4: var feil, ja.
0: Ravelsk.
4: Jeg
0: skal streke over.
4: Var det altså...
0: R-A-V.
4: Det sier at...
0: E-L-S-K. Rav. Elsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
4: Hvis det en sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
0: Ja da. Jeg snakker om at jeg skal strikke med.
4: Men det blir mye ravelsk.
0: Ja.
4: Hæ? Det blir sikkert noe ravelsk. Telefonnummer 52860.
0: Ja, men det er noe kjekt at folk har ringet inn også.
4: Nå ikke sier til vi gjør det også. Kan vi ravelsk litt med folk?
0: Ja.
4: Det gjør vi lett.
0: Det er ikke problem.
4: Det er ingen problem på sene fredag. God kveld, god kveld.
5: God kveld, den.
4: Vil du ravelsk litt?
5: Ja.
4: Kan du litt ravelsk?
5: Ja, det hender noe vel, men...
4: Er det en damesport?
5: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
4: Og det er bare å...
5: Å skravle.
4: Skravle, ja.
5: Ja.
4: Nei, vi skravler noe litt vi også, egentlig.
5: Ja, ja, ja, det er ikke noe annet, for det er ikke alle så lite samme mund de har reier om.
0: Nei, men må si til folket hva du heter.
4: Ja, i alle fall han hørt.
5: Du har spørt
0: i dag. Jeg har spørt i dag, ja. Det er ikke det at jeg og Jon visste det, men...
5: Jeg sa det faktisk.
0: Ja, til Anders.
5: Jeg sa det sitte på også.
0: Og gjorde det.
5: Ja.
0: Nei, men det er greit, Lars.
5: Det er helt flott, alt jo.
0: Vi har skrevet opp navnet ditt.
4: Ja.
0: Så du kan vinne et gavekort.
5: Ja, det hadde en sannsynlig sitte skatt.
0: Ja, det passer godt, ja.
5: Det er det samme ord som
0: det. Ja.
4: Har du en mor som er i...
5: Jeg har faktisk en mor som er
4: i... På rette side av denne verden?
5: Ja.
4: Ja, hun
5: er... Jeg vet jo.
4: Gammel er hun da?
5: Hun er i sitt 93. år.
4: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
5: Ja, jeg har ikke noe problem på noe settligvis. Hun er så klar som en speil.
0: Ja, er hun oppe på Bjørkedal, eller?
5: Nei, nå er jeg jo ute på Folkestadtunen, altså.
0: Å, jobber der, ja.
5: Det er vanskelig å være hjemme nå,
4: ja. Når du er oppe og besøker henne, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
5: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for det er noe ting som jeg lurer på, da. Men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
0: sak. Og følger med på TV og radio.
5: Ja, ja, ja, ja. Det er grader, og det hender sånn ofte det at vi vet det rette settet, så det er...
0: Ja, det er ikke... Den tiden er ikke forbi, du.
5: Nei, nei, nei.
4: Ja, men det... Høres bra ut. Han har hørt han... Ser du her med et spørsmål?
0: Gjør han det? Ja, men behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål?
4: Ja, han har jo egentlig det, altså.
0: Vi har kjekt å prate med folk.
4: Er du ofte på besøk i mordet, da?
5: Nei, du bruker som regel å vette hva 14. dag.
0: Lager det en sånn fast rute?
5: Ja, altså, vi løper bare å dele litt på det.
0: Ja, sånn pluss minus. Vet du ikke lenge gjort opp der nå? Lenge bruker du?
5: Ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
0: Ja, nå tenker du fråståret.
5: Ja.
0: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig.
5: Mm.
0: Vi skal ikke snakke om det... Folk skulle bli skåtende, men husker du Robert F. Kennedy?
5: Ja.
0: Hva årstall var det?
5: 1963.
4: Nei, det var broren.
5: Nei.
4: Robert.
5: Sa jeg det en gang til.
4: Ikke John F. Kennedy, men Robert.
5: Robert?
0: Robert, ja.
5: 1968.
0: Det var 68,
4: ja. Ja, men det er jeg satt og ventet på, ja.
0: Du blander ihop disse to?
5: Nei, jeg har ikke skikkelig.
4: Nei. Han trodde vi sa John, vet du.
0: Det var 63. November 63, var ikke det?
5: Ja, det var det.
4: Hvis du er med på et bandy-lag, er oppe på banen på et bandy-lag og er med, hvor mange er det da ut på i slengen?
5: Et bandy-lag?
4: Ja.
5: Så er det de som spiller med runde ball oppe i Vakrølle.
0: Det er bandy.
5: Det er 11 på hvert lag.
4: Ja, det stemmer. Det er samme som fotball.
5: Ja.
4: Ja, det er like store baner, tror jeg.
5: Ja, det er store baner og... Egnes kjess, det er ikke samme ishockey-kjess og bandy-kjess, det er ikke samme.
4: Men det er lov bare fire innbytter da.
5: Ja.
0: Er ikke det med fotball nå da?
4: Tre.
0: Er det tre det?
4: Det er for litt opp i divisjonene.
5: Ja.
4: Sånn som Haugen og sånn, det som spiller lava, så er det for sprengt ut og inn hele tiden, sånn som det er.
0: Nei, nei, nei.
4: Det er jo det sjette og femte, sjette divisjonene.
0: Nei, det er akkurat å handball altså. Det kan bare skifte ut.
4: Skifte, ja.
5: Ja, det rynende raske sport I alle fall.
6: Men det, Ben, det nok utbrett her I Norge?
4: Nei, det det indre Østland mye før. Det var vel på grunn av vinterforholdet, tror ikke du det, Lars?
5: Ja, det helt sikkert.
4: Sjelden, Mjøndalen, Sarpsborg og Reddy og...
5: Ja, men det bort og ned I der.
4: Ja.
6: Sjelden høyre nok om Bendy.
5: Nei, det skal nok til å kunne, for eksempel, å kunstfryse hele fotballbanen, det skal nok til det.
6: Ja. Du må ha stabil kulde.
4: Hvis jeg husker litt sånn før, og så sportsrevyen, så var det alltid sist I innslaget om vinteren, det var bandykamp, men jo Reddy og Mjøndalen, eller Mjøndalen og Strømskort, litt landet ned der.
6: Var det?
4: Sparta. Ja.
6: Den tiden var svart-hvit, Sverigen.
4: Og Eivind Jonsen var da... kommentator.
6: Ja, då var sportsrevyen kvart over ni
4: sen. Kvart over ni sen när han var sportsrevyen.
6: Det var I många år.
5: Det var...
4: Tut, och sen en speciell melodi igen.
5: Ja.
4: Ja, det var så.
6: Ja, var det den, ja? Ja, ja, ja. Så blev han skiftad över. Dumtor och dumtor. Nej, går det vanligt där? Var det någon? Jag kallar det nog. Har inte jag pejling på?
5: Nej, det var inte helt mycket. Ja. Skicklig melodi.
6: Jag har någon Karla Maria Elefsen, du.
4: Nej, du visste Bendy, det var flott. Och så har vi en avart och så heter Inge Bendy. Det var sånt för att jag får lov att spela lite där I Lund och...
6: Vad kallade det avart?
4: Inge Bendys.
5: Det något sånt som är strängt på fötter.
4: Ja, men det är ju en, ja, är ju en avart av utebändin, tror inte du?
5: Ja, ja då, det är rundeboll och vi var kölle där också.
4: Ja, men så har du precis stor landhockeyen och liknande, vet du.
5: Ja.
6: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
4: Där är ju India väldigt flink och Pakistan och...
6: Det är där, ja.
5: Och Bangladesh, det är det stora, det och cricket.
6: Ja, landhockey, ja.
4: Han där David Cricket, han var inte så värst.
6: David Cricket.
5: Han var frontfigur, det.
4: Han var frontfigur, han hade sån, vad kan jag säga, huvan hade han?
5: Det var spönhuvud att dansa på.
4: Ja, nej, han var ju sån, han var pälsjägare upprinnelig, var inte han det?
5: Ja, han var pälsjägare, men inte uppe I, det var nog... Han har som sagt, han var ju sörstadsman.
4: David Crockett.
5: Ja.
4: Kapten Mickey, och så sa han, hur ska det så bli?
6: Han hade en sån sätt, Timmer eller något.
5: Det där smale,
6: smale
5: långgrejerna.
4: Ja, det var smale långhäften och kom in på något käckt där. Det var inte ens A4 bredda på det, men det var som du...
5: Ja, delt I tre.
4: Ja.
6: Ja, något sånt, ja.
4: Tre?
5: Ja, jag menar det.
4: Nej.
6: Nej, alltså störelsen. Ett A4-ark delt I...
4: Det var to du brettet ut bare og last på begge sider.
5: Ja, ja, ja. Men det var en stripe på hver side. Tre bilder på hver
4: side. Ja, ja, det mulig. Det var tre bilder, ja. Ja, det mulig.
5: Stort sett.
6: Det var David Crockett, og dette her heter Vill Vest.
4: Ja, det var kapten Mickey og gjengen der. Kapten
5: Mickey, og det var... du var...
6: Jeg kjøpte det...
4: Du var for en tid.
6: Hver veke kjøpte dette der.
4: Hva hatt det nå, du?
6: Ja, jeg lukker det blitt av.
4: Vi samlade ju, men så kom Sölpilen att styra.
6: Nej, det var inte.
5: Ja, nej, det var... Alltså, Sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
6: Det tror jag var mig som jämte...
5: Det var brodern som köpte Sölpilen. Han, och sen så där svågar han I min och så är 15 år yngre.
6: Ja, ja.
5: Det var ju sån I Sölpilen-tiden.
4: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
5: Ja, det var mycket snadda.
6: Tempo?
4: Det var en bilkörning.
6: Ja, väl, ja.
5: Det var bilkörning och det var mycket rart. Då kom nog agent X-Niva till Modesty Place.
4: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
5: Ja.
6: Vad är det blad som heter cocktail och?
4: Nej, men det var för dig som var äldre guttande då.
5: Inpockade I papir här innan så sagt så du såg ut som ett cigaretull.
6: Kom med, det skulle du...
4: Det var sån huskysblad,
5: det. Ja, det var
6: huskysblad. Kulast.
5: Och jag har haft det ordet så hade kiosken på Café Riga in I Volda.
6: Och jag var I Volda, jaha.
5: Ja.
6: Jag gick, kan du sa du skulle komma in och köpa det bladet?
5: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var bakom, hennes sagt, ett förhäng och hämta. Och så la ut ett gråpapir och så trillade bladet in I. Så det var som cirka 20 mm I diameter med tejp och var ett gummistrick.
6: Ja, och du kom bärare med detta så förstod, så såg ja, aldrig vad det var.
5: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med innerlomman, alltså sagt, antingen dressjacka eller möjligen skånska bobbljacka. Det var en kon upp I konfirmationsdress all där och det var ju dressjacka innerlomme, og det gikk akkurat ni.
6: Åja. Ja. Og i dag står det utstilt alt dårlig.
5: Ja, ja, ja, herregud, altså, det var jo babystoff, det.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Den gang i
4: det var uskyldig blad.
5: Ja, meget.
6: Meget, ja.
5: Det vi påstår.
6: Det var nok det.
4: Vi var uskyldige, vi som vokste på det også.
5: Ja, ja, det var vi også.
4: Ja.
6: Ja, ja.
4: Du, ja, ja. Lars, får ha en god helg.
5: I måte.
4: Og så får du fjom du er heldig med trekninger.
6: Ja, da.
5: Ja, det håper vi også.
6: Ja, det. Ja. Ja. Vi får noe på å si, vi får noe håpe at alle vinner.
4: Ja, det håper vi i utgangspunktet.
6: Vi må være nøytral.
5: Selvfølgelig er det det.
6: Ja. Ja. Den er god, Lars.
5: Ok.
4: Ha det.
5: Ha det bra.
4: Da, Ødd.
6: Er det musikk nå, Jon?
4: Ja.
6: Synes du det?
4: Det siste vi skulle ha nå.
6: Har vi meg, da?
4: Skravling går det, altså.
6: Det passer på Nordstak. Tre røde rosor med dansebandet.
4: Ja, kan jeg spille inn og fortelle hva slags instrument er rattgire på noe?
6: En?
4: Rattgire.
6: Instrument? Å, ja, det er så du kan.
4: R-A-T-G-I. Hva er det for noe?
6: Rattgire. Hva er det blir for noe?
4: Ja, min rattgire. En trogen venn.
6: Ja, den
4: har hatt sedan lenge sen. Det spelar tonar
6: i min
4: ratki. Ja, då ska vi höra vad för en platta vi ska höra.
6: Passar till lördag. Tre röda rosor med dansebandet.

0: Hvis dere to ringer inn på samme tid.
1: Ja, vi kan ta to forskjellige, vi. Ha det godt, begge to.
0: Ja, ha det godt, ja.
2: Ha det.
3: Hvor langt vi kommet på døgnet?
1: Nei, om en kvart på tid.
3: Hæ?
1: Kvart på tull.
3: Om kvart på tull? Men, jeg var ikke helt fornøyd med musikken I sted. Tre røde roser, og så begynner han å synge. Å nei, så tjukk du har blitt.
1: Ja, men det stemmer nå.
3: Ander. Ja, fin. Men vi tror vi har rodet oss I dag.
1: Ja, det var kjekt der. Det var...
3: Ja, da.
1: Olivars det.
3: Men hva gjør vi, Jon?
1: Nei, vi sitter nå her.
3: Sitter vi her og...
1: Visste jeg...
3: Hva du skal nå?
1: Skal vi ta en rattgi, skulle vi frem til I sted? Ja, du litt her når du går I studio? Nær?
3: Nei, ikke nær.
1: Værsøsn.
3: Men vær?
1: Værøsn.
3: Værøsn.
1: Værøsn. Værøsn, det det betyr det?
3: Ja. Doktor, en masse veit alt.
1: Telefonnummer 528-60-660. Værøsn. Nå har han fått noe for til helse, nå skal man ha til å skrive ut.
3: Nå blir det litt for kava her.
1: Nå må vi til å tyde kråke, kråke til.
3: V-E-R-Ø-S-N. Hva blir det?
1: Hallo!
4: Hallo!
1: Du heter?
4: Jeg heter Gerd.
3: Og du ikke?
4: Nervøs.
3: Nei, riktig.
1: Ikke når du på lufta heller?
4: Hva du sa?
1: Ikke når du på lufta heller?
4: Høres det sånn ut?
3: Nei.
4: Nei.
3: Jeg tror du klarer det godt, Gerd, med de kveldene dine på radioen.
4: Nei, jeg slutter med det.
3: Hva?
4: Å være nervøs.
3: Åh, jeg tror du slutter med å være på radio.
4: Ja, skal ikke det også da?
3: Nei, det synes ikke vi.
4: Å nei. Nei vel, vi får noe se.
3: Ja.
1: Det går så fint så.
4: Ja.
1: Da skal vi altså...
3: Skal vi det?
1: Ja, vi må bevege oss fremover her. Du, morsdag, ja.
4: Ja.
1: Kjem det hug deg I morgen da?
3: I morgen?
1: Søndag?
4: Det vet jeg ikke. Jeg ikke så mange som kan komme meg I hul.
1: Ja, mannen kommer vel I hul.
4: Ja, ja. Det kan jo hende.
3: Hører han på?
4: Ikke akkurat nå, nei.
3: Nei, da vet han hva vi snakker om da.
4: Nei.
3: Ja, da kan han ha glede med det da.
4: Ja, men ikke meg nøye med det. Ja,
3: du har fått så mange, ikke sant?
4: Ja, jo da.
1: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein eller hend eller føt eller noe nesten?
4: Ja.
1: Lammene Lars Månsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
3: Ja, var ikke et veldig bra program.
4: Ja, da.
1: Men hva hadde de der å gjøre?
3: Nei, ja, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
1: Vet du, disse grensene, uten grenser heter det.
4: Ja.
1: Det blir jo sånn at hver gang skal det være overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til sluttet. Det som alt nå.
4: Ja, jeg synes det, altså det greit det at de valgte de selv å være med og alt dette her, men... Det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
1: Faen.
3: Ja, det var det.
1: Kan det skulle
4: det, du?
1: Snøhetta, ja. Da ja. Kom du til det, ja.
4: Ja.
1: Det visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn I mulighet, så du skulle få tenke deg litt om.
3: Ja, da. Vil du snakke om snøby og sånn, så skulle du komme på det?
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men...
3: Er det noe fjell som heter det, på tannene, eller?
4: Inn på Jostralsprenen inn, da.
3: Ja, vel.
4: Ja.
3: Ja, minker vel den også?
4: Ja, da, sikkert. Brikstavsbrenn
3: minkene vi har. Ja, minkene, så der.
4: Ja.
1: Ja.
3: Men Thor Øy Heierdal, husker du?
4: Ja.
3: Han, hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
4: Nei. Men det
3: var I hvert fall en som heter Tigris.
4: Ja.
3: Hva slags materiale ditt er det?
4: Balsatre.
3: Ja, det var en spesiell tresort. Eller
4: ja.
3: Tred og tred. Det var noe...
1: Det suser I...
4: Ja, det var det da. Jeg fikk en melding, skjønner du.
3: Ja.
1: Du kan stå på den, et jentenavn, faktisk. Inntil resorten et kort jentenavn.
3: Ja.
4: Ja.
3: Vi har det vel oppe I fjellvattnet våre,
1: ikke? Ja, mye råne.
4: Ja vel?
1: Utrolig det kan bli tett alt det der, men det hadde vært forskjellige andre lommer også.
3: Det var en grøne oppe I fjellvattnet. Helt ned med land.
4: Ja, det nok Siv.
3: Ja, men...
1: Ja, Siv.
3: Det var Siv.
1: Sivbåt.
4: Ja, det var Sivbåt.
3: Ja, visst var det det.
4: Ja, ok.
1: Det den jeg satt litt langt inn, ikke sant?
4: Ja, den jeg satt langt inn, ja.
3: Nei, men det...
1: Ravan og Sivbåt, vet du.
3: Jeg tror alle var laget av...
4: Ja, var både Ra 1 og Ra 2.
3: Ja. Men det Tigris, var det den første det da, eller?
1: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
3: Ja.
1: Det var den der brødrene Dahl, det. Jeg var 11 gris der forresten.
3: Det var litt forskjellig, altså.

og svarten. Jeg tror de nok vil forstå meg. For herre med vart, herre med vart, de virker mer mode på meg. De andre er bare kart. Ja, som regel kan en skjeggløs mann kryppe tegne som en mammadam. Og et skjeggløs kjus, fys og fys, det er å trente meg for uten sand. Nei, tusen takk, må jeg be.

0: Jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol. Odd Pedersen synger og jodler 1945.
1: Jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol.

Ja, da fortsetter vi med Harry Brandelius, og det var en som heter Kolar Kojan, de fra 1948.

0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden, har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsynet om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver inne I skauen
1: ja,
0: I Sverige.
1: Ja, det bare I Sverige. Det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hører du sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke
1: være sånn. De stadig vekk en pastor frem på seg at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får de nok de homofile være med, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når det, I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastoren sier at de får ikke være med.
0: Ja. Dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid. Amerikanerne...
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik...
1: Det var som puppa flest, men
0: ja, var det, ikke det
1: var bare det var I beste sendtid.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på,
1: altså. Nei, det var... Nei, jeg reagerte hverken på puppen, men jeg ser at det har blitt masse skriveri om puppen til Janet Jackson.
0: Ja, akkurat. Ja. Altså, beste sendetid, det
1: Ja, da det små barn som ser puppen, de skal kun...
0: Ja, men det jo de som får pupp for svingene. Det
1: ja, ja. Full pupp.
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på. Det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordnærad. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet... amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at ja. Jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte, vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste dere var I slekt med Johnny Cash. Det skal seg. Muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River. Det var en knallgod overgang.
0: Det er hardt å fordøye sånt.
1: Du store med det I dag, vi alldeles på.
0: Ja. Ja, men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da.
1: Lonesome River med Nick Lowe.
0: Ja.

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, det var ikke så langt unna, sånn rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg. Mm. Niklav, synes den var fin, det.
1: Ja, det synes jeg jo. Han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Jeg, første gang jeg hørte han var med den her, han på slutt, på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass.
1: Senest
0: i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Det
1: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal han ellers få skifte ut gamle glass hvis det ikke mister den av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten han kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte her.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
1: Så spiller jeg Young.
0: Så spiller du Young. Yes, ja. Og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde vi sa meg det bare da, Madden, engelske skabene, jeg, Madness, de har en sang som heter Our House.
0: Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig, den traten der altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu?
0: Vu?
1: Vu?
0: Vu? Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før,
0: ja, altså det,
1: ja, omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et, heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skattakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skattakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra, eller oppveksten sin.

0: Det ringde ikke opp igjen. Da må de...
1: Det ringde ikke opp at det, nei.
0: Da må vi intensivere her. De legger på når de får kontakt. Fikk de skjelven, eller hva det var?
1: Ja, det var noe tusning i bakgrunnen, jeg hører med.
0: Ja, nå hører ikke hva du sa, men det var sikkert godt sagt. Det er jo greit nok. Hva er det de danskene kaller disse husene som... Det kalles for den grønlandske hovedstaden, så grønlenderne kaller de Nuuk. Hva er det danskene kaller det? Det er jo liksom de som en gang røva hele Grønland inn fra Norge, og så hjelper vi dem så de skal slippe at trumfen teker de. Det er sånn fra ene til hin dette her, det er greit. Nå har vi med en kan, forstår jeg.
2: Ja. Hallo.
0: Er det fortsatt noen som ikke helt våget å stå fram?
2: Nei, jeg har våget. Hører ikke du med Jon Elling?
0: Hallo, hallo, sier vi.
2: Hallo, hallo.
0: Hvis du bare skal prate med teknikeren, så må vi få dere på lufta. Det er ikke Romania. Ja. Har du med noe nå da?
2: Ja, hører du meg nå?
0: Skru opp. Jeg hører du meg nå? Du, Jon Roar. Nå hører jeg noe nå.
1: Jeg har kommet ned på albuen igjen på en knapp. Han har så mange albuer, jeg.
0: Han la seg så utøve.
2: Ja, ja, men
0: han var, det... Han var så oppi under over hvem som ringde, det var sikkert det.
2: Ja, det var altså så å være oppi under før.
0: Ja, ja, han gikk helt i fistel da han skulle...
1: Jeg tar telefonen med kni og albuga, det går ikke, det vet du.
0: Ja, ja, ja, er vi kommet i Glapstad-Marcha?
2: Kommet i Glapstad-Marcha, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Og svaret er godt håp.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Godt håp. Du har ikke ferdig helt over der på dere turer på fjord og
2: nei.
0: Hav?
2: Nei, da. Nei da.
0: Det måtte da være vannvarig.
2: Litt for langt og litt for kaldt.
0: Ja, sommersdagen så ja, kan hende det er jukele som flyter rundt om dag. Ja, det er nok det.
2: Det var noe hjelp, det kan hende minker der også.
0: Det minker, det. Det sies da minker, ja.
2: Ja, det sier du.
0: Det er vel så nær Nordpolen, så det er tilrådelig å komme, hadde han sagt.
2: Ja. Nei, jeg så på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
2: Nei, litt stor skjøyte, han hadde problemer også.
0: Han finner på så mye rart, og det...
2: Ja.
0: Men det kan jo hende han var med, det ikke, jeg skal ikke si at han ikke var der.
2: Nei.
0: Jeg så dette da, at han hadde, hadde en ekspedisjon.
2: Ja.
0: Det er så populært å ta ekspedisjoner, vet du.
2: Ja, det visste jeg. Det får noe bare styr på.
0: Enkelte, de bør kanskje ikke drive med det.
2: Men alt dette hva det er.
0: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, ellers.
2: Ja.
0: Fått inn frukthausten din.
2: Vet du hva? Den var altså så elendig at det er helt utrolig at det går an.
0: 7 plommer og en par eple.
2: Ja, 20 äpple kanske.
0: Oj, oh, ja, var
2: det. Omtrent 10 plommer, men det enaste vi hade med ett pyttelite päretre.
0: Ja väl. Ja väl.
2: Det har varit faktiskt 2 plukkekasser.
0: Säger du? Ja, kan det vara slags var det grimmolt eller?
2: Jag tror det är grimmolt.
0: Ja, visst är det jag är stund i så är det nog det.
2: Ja, de har egentligen de lite trän har i grunden varit väldigt gött att bära.
0: Ja väl, så det är lönsamt. Rett
2: ja,
0: ja. Og slett, rett og slett.
2: Ja. Men dette var helt svart.
0: Ja, men du er ikke helt alene om akkurat dette der i år.
2: Nei, men det er ikke slag, nei, men vi skal ikke leve av det.
0: Nei, det skal ikke du. Nei.
2: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Skal vi se, her står rett og slett, hvem er Bill Gates?
2: Det har et land med data å gjøre.
0: Vi har jo hørt om det så mye, men hva er det i grunn dette da?
2: Nei, jeg vet ikke, men han har jobbet med noen datagreier å gjøre.
0: Ja, det er noe det. Og så er det et spesielt firma, så verdensomspennende sånn.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne.
0: Nei, det er ikke først og fremst det da.
2: Nei, hva det er? Jeg vet.
0: Hvis vi sier at det avslutter på soft.
2: Microsoft.
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja, selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfen en stund, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja, han som sendte. Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har opp i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til karet, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan endre at det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis,
2: Ja.
0: Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne brukt pengene sine på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette da er veldig fornuftig.
2: Det tror jeg,
0: ja. Det er også rett nok. Det.
2: Ja.
0: Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Så om 100 år skal det få sett i samme leiken.
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er en sånn dystre spådom om dette KI-greia.
0: Ja,
2: kunstig intelligens. De skal nå utrydde været.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte å bli mye tulleballer som er helt unyttige.
2: Ja, ja, det er det.
0: Her er for mye folk.
2: Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om den gamle årforkalka kara?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
2: tror jeg, ja.
0: Ja, nei, dette der er... Det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det?
2: Nei.
0: Så det er vel ikke noen. Nå skal kineserne, nå skal de slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja, ja.
1: Ja, du ser deg, Ruka, vanskelig å bli enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
0: Ja, ja. Nei, dette er ikke enkelt. Dette er ikke enkelt. Det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Nei, vet du hva? Det var den første bokstaven.
0: Rrrr.
2: Rhodesia,
0: det er Nord-Rhodesia.
2: Åja, ja.
0: Det var, vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navnet i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er akkurat.
2: Ja.
0: Ja, ja,
2: det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja, dette er da. Dette får oss overværet. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si. Det.
2: Ja, ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså hørt.
0: Å ja, det har jeg.
2: Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden, men det...
2: ja, det begynner å bli en stund siden.
0: Det begynner å bli en stund, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja,
0: ja. Ja. Nei, men greit, du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er
2: ja, så det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, den er greit.
0: Den er greit.
2: Jeg er nå på lista på den jeg har ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja, det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her septemberlista i kveld.
2: Ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
2: ja, ja, det er så.
0: Greit du, ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjorden Radio. 2. oktober 2026, bevar meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Jeg snakker ikke om det.
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen som spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arven, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte, og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, bare tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser du ut.
1: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om. Men der, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
1: Ja. Jeg har vært en livsstil for oss, Jon.
0: Ja, det er nesten. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nukker og det. Vi skal høre på en Cindy Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det, det er mulig, det. Men vi prøver en ordrebus til da. Og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf. 2 I-er for den Inga. En C for den Cæsar. En E for den Eli. En K for den Klaus. En S for den Synjue. En A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-er, C, E, K, S, A, R. Uisekersar, nei det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en Cindy Lauper.

0: Vi har gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
1: Har du sett kostymer dere da, eller?
2: I går hadde vi kostymer på oss. Og da ble det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
1: Og så er det mye synging, Dina.
2: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
1: Ja, jeg øver det hjemme til det går i ett.
2: Ja, men vi vakner natta og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
1: Men ikke jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene.
2: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja, men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
1: Har de mange klærskiftebytte?
3: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
2: Ja, to klærskifte,
1: ja. Klærskifte. Helt fantastiske farger og styre, ikke det?
0: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
1: Jeg kjekte å bli litt pene da.
0: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
1: Ja, men det er jo voldsomt kjekt også å bli en voldsomt samlet på en måte. Ja. Folk kommer andre plass ifra.
0: Ja, det gjør det. Det kommer fra store deler av Norge, faktisk.
1: Og damene kommer ifra som er med i kor i år da. Er det rundt her?
0: Det er rundt her, ja. Ja.
1: Ikke Sunnmøringer?
2: Ja,
1: det
2: er Sunnmøre og ifra... Og... Sandane.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Og Sogndal har vi en fra. En mann, ja. Mm.
2: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
4: Sangpedagog og her.
2: Ja.
1: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
0: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
1: Har de hivt notene nå?
0: Nesten. Må jeg nå øve litt grann her?
2: Litt i baklommet.
1: Hva tester dere henne? Er det foran speilet? Eller hva gjør det her når de er hjemme?
2: Jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si. Men jeg drømmer litt om det om natta da. Så jeg synes det holder. Så øver vi nå mye i lag her da.
1: Hun drømmer om natta, det er uttrykt å ligge med deg da.
2: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn... Det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haugen når du er oppe og vandrer litt om natta. Og så legger du og sover igjen, så kviler haugen en stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
1: Bakker opp med ropa gal midt på natta. Men du får ha lykke til å kose dere.
3: Tusen takk for det.
1: Jeg tror det er kjent å gjøre.
0: Ja, det tror jeg også.
3: Nei, sikkert.
0: Takk for det.
1: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
5: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har alt er ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
1: Det er et veldig kjent stykke. Er det litt farlig det?
5: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt. Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
1: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke er det nå?
5: Det er mye blåsere, og så er det en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
1: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
5: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det
1: selv. De har litt av kjøl,
5: ja. Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det
1: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
5: Ja, dette er et blinkskudd, vet du. Det er en av de, en av de helt store fulltreffere, da, dette her.
1: Hva skal vi si om deg da? Har du noe erfaring innenfor dette yrket her?
5: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg jo fiolinist I bånd, men jeg har jo dirigert nå I over 25 år. Mest ballett, egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004. Hvert år, egentlig.
1: Så, kommer du fra Oslo, eller?
5: Jeg bor I Drammen, men det jo Oslo som mest... som basen, stort sett.
1: Mm. Nok å gjøre på? Nok å... Du, ja. Legger det inn til forskjellig?
5: Ja, ja, jeg frilans, så... Det var jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Og det ville jeg selvfølgelig.
1: Ja, da blir det en måned I Nordfjord her med gode veier og...
5: Ja, ja da. Ja, drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har vi har vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
1: Du vender til det.
5: Ja, vender meg til det.
1: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
5: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
1: det... For å lykke til med din gjengen.
5: Tusen takk.
1: Takk på praten.
5: Lige så.
1: Ja, det var dirigenten då för årets uppsättning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
6: Ja.
1: Du har fått en väninnestatus här I Carmen det.
6: Ja, det har jag. Det är väldigt stas.
1: Kan du säga si lite om rollen din?
6: Ja, jag är ett av väninnorna till Carmen då. Jag heter Frasquita när jag är på scenen. Så Frasquita och Mercedes. Vi är väninnorna till Carmen och prøver å passe godt på henne, men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
1: Hva tid begynner du å synge da?
6: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg huksa.
1: Ja, da det en stund.
6: Ja, det en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
1: Men sånn Gim, du født på Gimmestad da, eller?
6: Ja, mor mi fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
1: Du sopran?
6: Det stemmer.
1: Du har jo ganske grove stemmer når du prater med deg.
6: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp, så det blir høyere etter hvert.
1: Så kan gå opp I det høyeste, så glaseruten knuser seg nesten.
6: Ja, da titt på.
1: Gleder du deg?
6: Ja, jeg gleder meg veldig.
1: Mykje øving?
6: Ja, det mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis I lag.
1: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
6: Å ja da, det gjør deg.
1: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
6: Ja da, jeg har fortalt deg litt, og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
1: Det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
6: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint det.
1: Du mye med fortellinger? Du mye av og på, eller?
6: Ja, jeg ikke med helt I begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og med litt, ja.
1: I dag det første sminking.
6: Det det. Ja. Så da blir det svarte parikker og krøller og... Ja.
1: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
6: Ja da, det det. Vi hadde kostymeprøve I går. Og... Så, nei da, jeg litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlende.
1: Takk for praten, du.
6: Jo, takk.
1: Ja, da var Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende I greiene her. Lars Eggen,
7: ja.
1: Operamann, eller?
7: Operamann fra Tyldalen I Østerdalen.
1: Har du mange år på baken?
7: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å ha vært her I Nordfjordeid flere ganger før, da. Både på opera og kollega med Kari I operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera Nordfjord, da.
1: Har du sunget, Carmen? på nynorsk?
7: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål da. Så det en liten utfordring for oss østerdører å synge på nynorsk, det må jeg si.
1: Blir ikke det litt mer saftig språk på en måte?
7: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da, det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Hoems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
1: Er du bariton, eller?
7: Bariton, ja.
1: Får du godt fram teksten?
7: Ja. Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
1: Går det til helvete til slutt?
7: Ja, i hvert fall med Carmen.
1: Ja, det er.
7: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
1: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
7: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg at det er det ingen som sier, da.
1: Prater det jo underveis?
7: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
1: Hva har du gått til lære henne?
7: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun, operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
1: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord. Hva du styrer med da?
7: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjordeid da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024. Den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
1: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
7: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da. Der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonene.
1: Vet du, han Ovar, han er sjef for lyset, han kan sine ting.
7: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi da, og Andy på rekvisitt. Og
1: han som var ferdig sminket, du?
8: Ja.
7: Her går det
1: sammen. Hva vet du da?
8: Simen, dette.
1: Simen
8: Bredesen.
7: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
1: Ja. Gjer du det?
8: Ja,
1: takk for praten.
8: Jo, bare hyggelig.
1: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
8: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange karmene.
1: Ja. Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
8: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren. Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette kniven i, ja.
1: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
7: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Den ble jo kritisert herfra til månen. Men der, i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
8: Ja.
7: Mm.
8: Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo altså, det er den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
1: Er det mye å lære seg sangteknisk?
8: Ja, det er, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye jobbet med det veldig, veldig lenge nå.
1: Du er tenor da?
8: Ja, det stemmer. Ja.
7: Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle er ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
1: Det er verste som kan skje når det er en forkjølelse dukker opp lokals.
8: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
7: Vi tar tran hver dag, vi.
8: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
1: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
8: Jeg er fra Lier.
1: Ja, det er en dal, da.
8: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
7: Darsgutene.
8: Ja, det er Darsgutene, vet du. Det er det.
1: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
8: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Ja, jobbet sammen noen ganger. Og så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
1: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Så går det fint?
8: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og være, ha de folka rundt seg. Det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe opera Norge uten den gjengen her.
1: Du ser det gnistrer jo på deg, så er i koret, vet du.
7: Ja. Og det gnister i øynene våre, og den gnissen, det derfor vi her. Rett og slett, så jeg støtter Simen fullt ut på det.
1: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
8: Ja, han er helt strålende, han.
1: Driver han enda?
8: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
1: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
8: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
9: Yes. Alle eggeglatt som jeg fikk se. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det er så leit hvis en skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flasker blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstikker på flere 100 år. Og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hoggestabber.

Jeg har hard min forretningsvin og fra hva de vil ha. Jeg har ukeblad og fikenblad og prima karva blad. Jeg har vekkeklokke, sovedokke, skånd og rokkebrød. Jeg har farse lavd av val og av finbø. Og jeg har en fin parfyme lagd av luftene på moss. Og den største hanen ifra Hønefoss. Jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Jeg setter ekteskap og utroskap og lidenskap i sving. Jeg har surskill og kværskill, har de kreps og mangler dill. Så har jeg den store dille av og til. Og hvis de har lyst på multer, ja, så bare kom til meg. For det er ingen som har fått så mange multer, gitt som jeg. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting. Som kan sette svarte maja litt i sving.

Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var da han satt på Grini om det grinen, og nå kan du nå høre hvor han harselerer.

0: Ja da, foran plass i vannskoet han har også i hvert fall en nasal. Men om det er en bass eller noe annet, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone. Men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året er 2009, og måneden er september.
0: Nei, oktober.
1: Nei, men plata kom ut i
0: forrige
1: måned. Dette er et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det er en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja. Det var, en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den er grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det er terningkast 4.
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... Ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så ja, det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det er mye som er verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så er det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Det er det også. Ja, det er det. Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det er 12-14 spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var. John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva det nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knytte med tobakken da?
0: Nei, jeg knytter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken
0: da. Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken en ting for...
0: Festikasomen.
1: Ja, visst, ja, visst. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trond Ove, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul, funky saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det... cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation film cover filmplakat og låta heter If I'm In For Lunch I Might Be Picked Up.
1: Ja. Yeah.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det er ikke hun Betty Davis Eyes geier, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Plata kom ut som sagt i 1974 og
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter platen.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.

0: Ja, hva synes du om dette spøkelse fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med å lage twang-gitar.
0: Åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det er mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette er en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten vits. Det blir lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet er jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg deler svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hostet min del gjennom
0: hele programmet. Jo, du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser, original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dock.
1: Tamiflu-dock, original.
0: Du kan være glad du ikke er i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinngris med.
0: Ja, tror det.
1: Ingen som altså gidder å lage noen bacon av meg i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte det var jo et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo, det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålys på veien, seier, kjører computeren i nye kjøredåninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Og min snakker svensk.
1: Ja, han er en svensk dame.
0: Ja, for at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så dette var minne folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært de som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært som jeg har fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt
1: rett. Dronning Sonja har vært også.
0: Ja, ja.
1: Hun ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Hun ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavlandet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styret vesen, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene hadde jo faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet av hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navn Sonja. Men det bare Eier liksom en egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit-konfekten kom nå i bildet. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han,
0: har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata og masse oppstyr.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det.
1: Dronninga.
0: Bare Sonja, mener du?
1: Bare hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Ja, Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye sprekere ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun uten, hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du godt få en, på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og jeg tror tullet, det kan være for mye tuller.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trondove sier han, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: huske.
1: Ja, och han var i lag med några sakrisdöse.
0: Ja.
1: Ja. Och det vet, var ju stor händen och Jallis var uppe i Breim, så då kom smunkan och jag var axelfölk och ville ha autografen. Och han skrev och skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen, och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där, han tog sig en blöck och började skriva för Hjalmar Andersen Sakrisdösen. Det syns jag, det är så smättande.
2: Det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
1: Ja.
2: Ja. Ja, då var det mål inne i hallen, och då ja, satt det upp i batchen.
1: Ja, jag har sprungit det 2 gånger.
2: Och du har sprungit, du?
1: Jag har sprungit, jag var med och vunnit.
2: Du var ju sprängt där, du?
1: Ja, jag var med och vann ett år.
3: Ja. Vad år var det?
1: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprang bort...
3: Var det bakpå?
1: Ja, där så... bort med hönserier där.
3: Ah, ja.
2: Men du sprang den, ja?
1: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje, och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och i god form så den gången, och jag säger sånt, så hjälmesätna är ju fantastisk kvar med mig. Och så var Solare en och viste fel. Så att jag tog fel rättning, och han hylt och ropte till mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
2: Var det året vann?
1: Det är jag säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men
2: det är ju otroligt. Hur folk grejer med stafetten då. Ja, ja. Och så började det då reis på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helgen i maj. Stämmer inte det? Mm. Tror du det?
4: Yeah. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
0: Ja.
2: Ja, det skjedde da, så alle plasser.
0: Ja, det...
2: Fjernsynet kom. Fjernsynet kom. Mange ting så... Det var en samling av mange ting. Og mye mer å være med på. Ikke minst. Jeg slåss om kundene.
1: Ja, jeg tror... Jeg tror det er enkle gledene med å møte opp på fotballkamper. Det var masse følelse så på fotballkampen her på Sandane.
2: Det vet jeg,
1: ja. Og på pokalkampanje på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig. Ja. Det var jo uttaking, mann. Og ikke selv sagt at jeg fikk være med der.
2: Jeg fikk ikke være med på uttaking.
1: store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå. Og overtar hele...
3: Ja, ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått... Altså før, det er noe forenklet oss selvfølgelig. Ja, ja. Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Mm. Det var liksom det som du hadde til aktiviteter.
1: Mm.
3: Og nå er jo så myriade av aktiviteter slik at det blir spredt på alt, altså. Dette var tre av valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
1: Ja.
3: Og da var stafettene, det stod jo høyt, mann.
1: Ja, det gjorde noe det.
3: Altså dette, jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
1: Mm.
3: Og han, det er altså dette, det kom på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på Olympiaden en kvastrand i dag, altså dette kom på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
1: Ja.
3: Og du vet, oppe i Breim har de jo tidsrekning der etter også. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
1: Ja.
3: Det er liksom en tidsrekning.
1: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
2: Det er vekk.
3: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker. Men jeg synes, ja, men det er det ildsjelet de som driver i dag også.
1: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når det blir litt store. Men det skal spesialiseres. Det er jo ikke sikkert stafetta passer inn langt derifra.
2: Nei, men ildsjæle, sier du. Ildsjæle?
1: Ja.
2: De har faktisk ikke forsvunnet.
3: Nei.
1: Nei, de er der.
2: De er der.
1: Ja.
2: Og jeg tror faktisk kanskje er flere ildsjæle likevel i dag.
1: Ja.
2: Eller det var før.
1: Ja, det kan godt hende. Men det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetta likevel.
2: Nei, men det har endret seg.
1: Ja.
2: Alt endret seg.
1: Ja.
2: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
1: Nei, det er
2: men hele ting er i endring.
1: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner. Ja. Er det noen som har tall på hvor mange er i Gløppen? 300-400, tenker jeg.
2: Jeg får lese gåvelistene til banka og slik, så
1: ja.
2: Finner du ut av det.
1: Skal jeg være med og støtte sett? Da blir det altså ikke stort plass til disse felles.
3: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brannstafetten, for den har jo gått ned år for år.
1: Ja.
3: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Breien. Nå må de så legge ned igjen Breien-stafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før du står alene.
2: Nei, det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
3: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
1: Da har du gitt deg.
3: Men stå på, for det kan hende det snur.
1: Ja.
3: Og da har du liksom alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott altså. Ja.
1: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring det skolebygget, markeringer som viser at det skal være stafett igjen, fjerde stafett.
2: Ja.
1: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal det med nå.
2: Ja, men jeg så forresten noe, det er noe i avisen her et par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
1: Nei.
2: Jo.
3: Og Golden Gate.
2: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifra Herreshuset.
1: Ja.
2: Det er rød murstein.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Og det hadde fått navnet røde løper.
1: Ja.
2: På Børkjula ville den røde plass.
1: Ja.
2: Framfor Estlaget. Og her nede hadde den røde løper framfor Herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Jeg synes det var kjempesmart.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Det er et forsøk.
2: Ja, det er et forsøk.
1: Ja.
2: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
1: teker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
2: Ja, men jeg har fått henten i bruk av lommene og han kommer seg ut den dagen.
1: Ja,
3: han har klett seg fram.
2: Ja, det synes jeg er
3: ja, nei.
2: Det har vært to ting i avisene nå her i vår jeg har spesielt lagt merke til som jeg synes har vært kjempeflotte ideer. Den ene sett ut i livet og den andre var en aprilspøk.
1: Og du mener med trivselsskatten?
2: Skatten, ja. Jeg synes jeg var kjempegod.
3: Ja, så, vet du, jeg var så fortredig. Jeg sa det at når det endelig er fatt et vet i vedtak, så er det april.
2: Ja, slik er det her i verden.
1: Ja, jeg var litt for opplagd for kona mi, så du pleier nå aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
2: Ja, tok hun.
1: Ja. Nei, jeg så tok han. Ja, hun.
2: Ja.
1: Skal vi høre på mer musikk, eller hva du sier?
2: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tida hun går fort.
1: Ja, ja, det.
2: Og så skal vi nå det også, og det vi skal slutte med i dag, nå er det med våren, det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis, det skjer jo flere store ting, det som avløser Bremstafetten. Det er vel forsovet inni her country-treffet.
1: Ja.
2: Og det samler jo store skarder av både ene og hennes sorten. Men vi håper mest ene sorten. Og der har jo det gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Og da har vel han Ola Sigurd hatt den tingen med i spillet, vil jeg tro.
4: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen, og jeg tror vi alle synes det er en glede. Fra kyrkja sin side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
2: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer inn i det.
4: Ja, helt nydelige
2: tekster. Helt nydelige tekster. Sånn at denne musikken har kanskje fått litt sånn litt for dårlig rykte på en måte.
4: Ja, ufortjent rykte.
2: Ja, jeg synes faktisk det.
4: Ja. Og, ja, men så er det liksom at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. For hvis det er atonalt, og da er det stort.
2: Du har nok...
4: Det skal være litt fin også.
1: Ja.
2: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så... Greit å slutte med bremstafetten, faktisk. Mm. Ja. Og så starte med countryfesten. Mm. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingjals Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi velger å avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg det som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at det kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt han Arvid Rygg, Ola Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det han Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Ja, når man blir 66, då får jeg akkurat så som en V-sengere, men det vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det grunnen ikke det. Jeg synes faktisk det var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå er vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhr har du forholdt inn i da?
1: Ja, hun født samme år som meg. Jeg tror det 25-45.
0: Ja, hun vel kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det altså i de tider.
0: Ja.
1: Men
0: bra hun.
1: Ja, det flink og venk. Hun har gjort meg veldig mye bra.
0: Ja, Solgunn har gitt på meg om noe snø, og sånn ved Per Hinda.
1: Ja.
0: Kommer nytt.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med det, men jeg har faktisk tenkt på det nå nede snøven kom natta til i går og i dag, at det skal bli noe utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de som er vant til å ha slektninger på besøk.
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er vant til å ha huset fylt med barnebarn og barn og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eid.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt med da, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva du gjør på om dagen? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med til strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kort å gjøre en til uke eller inne.
0: Ja, det er
1: viktig. Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge.
0: Det burde jeg bare gjort. Jeg
1: må ikke ut opp, ja.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det noe sånn. Du må nå takas litt grunnig når du har tid til det.
0: Det ikke så mye besøk, det blir ikke så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja. Jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei.
0: Det blir lite av det også.
1: Ja, ja.
0: Han er så snill, datter.
1: Ja, ja, han greier seg, han.
0: Du, han Trond Gjøran Pedersen, hva var han dreier på med?
1: Trond Gjøran Pedersen?
0: Kan han være landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ.
1: Ja.
0: Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt håndet på skøyteløp?
1: Ja, det er jo Pedersen, litt kjent navn da. Men ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn. Da er ikke det det. Hopp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det hopp.
1: Ja, ja.
0: Du måtte få tenke deg litt om du kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig stort. Jeg ser på det, men jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga og sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter det, hun, dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske, og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: For ja, det sånne... jeg hørte på det faktisk i går. Jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo, og vi satt noen på og spilte her med 2 meter avstand.
0: Ja, så vi ringer inn da.
1: Det har blitt en veldig kjekk hobby, jeg, altså.
0: Ja, ring inn en time før da, og så kan jeg få sette opp spillelista.
1: Greit.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det.
0: Da får du se om du vinner bingo-blokket.
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede, ja.
1: Ja, held med meg da, Jonsen.
0: Ha en god palmehelg.
1: Takk for det,
0: ha det.
2: Det var Solgunn Leivdal oppe i Leivdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi har begynt med da. Vi skal nå over til en kar som har vært i operahus for ikke så lenge, da var det med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste sångene han har laget. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme gjennom, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Og så gir seg god tid da.
1: Ja, vi synger sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter. Ja,
0: hva for en sang du synger da?
1: ja, vi elsker dette landet. Første verset to ganger.
0: Ja, ja. Ja vel du.
1: Hvis,
0: ja. Hva slags spørsmål vil du ha da?
1: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
0: Ja, han Halvdan Sivertsen for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
1: Og Turin og i fjor?
0: Ja.
1: Ja, Jan Egger.
0: Ja, det var en rett, ja.
1: Ja, og
0: Nei, holdt det med Jan Eggum.
1: Ja, det var Jan Eggum.
0: Hvor gammel Halvdan Sivertsen? Det spørsmål nummer to.
1: Han var 70. Han var 70 nå.
0: Ja, det rett.
1: Ja.
0: Nei, du Halvdan Sivertsen kjenner du?
1: Nei, men jeg følger med i musikken.
0: Hvor mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tiden?
1: 10, 12.
0: Nei.
1: 10, nei.
0: Nå må du synge for høyre. Han hadde...
1: 10 tommeltøtter.
0: Nei, det var mye avskillig flere, du.
1: 20... Mannen
0: sitter der. Husker ikke du sangen?
1: Jo, han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
0: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjæringen som sagt det.
1: To tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
0: Han hadde...
1: 20, nei da.
0: 10 var riktig, men hvor mange?
1: Tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
0: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
1: 10.000 var det, ja, kure.
0: Da var han passelig tre neven, du.
1: Ja. Absolutt.
0: Det var da han skulle ha seg dame ditt, da vet du, da kom ikke seg til, da har han mye tommeltøtta.
1: Jeg husker denne plassen der, mamma hadde den.
0: Men du har glemt antallet på tommeltøttene.
1: Ja, det har jeg. Beklager.
0: Det er snart gjort.
1: Ja.
0: Da får Anita Bogstad ha en god, sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
1: Palmehelga.
0: Palmehelga, ja.
1: Ja, du også.
0: Du begynner å handle til inntil påske, så deler du litt utover, eller?
1: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
0: Blir det mange? Nei, har du noe
1: nei,
0: som bor?
1: Nei, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, som vi ikke får se.
0: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefonen og andre, tenker jeg.
1: FaceTime, og ja da, det gjør vi.
0: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordane Radio nå.
1: Det har ikke jeg vært med på enda.
0: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
1: Ja, jeg har hørt om det. Det
0: er ikke forsinket det, heller.
1: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
0: Ja.
1: Men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp... Nå på onsdag som var.
0: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
1: Ja.
0: Og det liker vi som vi selger blokkje, vet du.
1: Ja. Ikke sant? Men nå betyr det at noen tendenser har vinnet.
0: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er tallet som kommer opp.
1: Ja, da, jeg vet det.
0: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
1: Jo, i like måte. Riktig god påske.
0: Takk for det.
1: Ja, hei da.
2: Anita Bogstad på... Og Sandane, det er søstrande til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sanger om noe som er viktig, og at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, og. Hvem som sanger her, da?

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karen møtes ned på kaja og diskuterer. Neman Austo, er du enig i det, Eldre Moevrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var svelekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet deg glad i svele.
0: Nei, altså, du vet på hva heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet den så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, du kan godt få fem og...
1: Han heter Tom.
0: Ja! Det kom deg, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig, det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn, gjør de det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, det synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk er helt der.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med dette her, Oskar, tror du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva det kaller det når...
0: Det er et navn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men du... Jeg var... Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet jeg ikke, jeg, men...
1: Nei, det tror jeg ikke, for da... Nei. Da brukte jeg noe steik i pannet og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva er vitaminer som er deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem tranflaska. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, og så...
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A-D-E.
0: Ja, A-ja! A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette her går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det er ikke annet råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var Eldre Moevrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Hvem husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden? Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjønner sola, så, men nå har den snøvet ned på igjen.
0: Så nå er det...
1: Det er noe litt... Er mer eller nok?
0: Er mer eller nok, ja.
1: Ja.
0: Ja, ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helgen?
1: Nei, det er ikke så veldig mye. Så... Nei, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: han etter ikke så mye kake og litt sånn. Så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ute i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Så det er der enda deg, altså.
0: Jeg får håpe ikke kommer inn og skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør det, ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt er nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin da?
0: Ja, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv litt sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh.
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Fersken.
0: Ja! Visst var det, var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumpa bare du deg?
1: Ja, det tar bare plumpa. Men det tar det visste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøke døtre på Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at det kommer ut.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen
1: ja.
0: Og alt dette her. Ja.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei, jeg må være litt tøff og si nei også.
1: Ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klar på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om å ordne tablottene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag, og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han fikk forbi.
0: Ja, men spørsmålet tida fikk forbi da.
1: Og ta deg inn på butikken, ja, det spørsmålet. Men jeg har i alle fall laget deg te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja, ja, jeg har i alle fall laget deg te.
0: Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Gert Sørbø fra Sandane der, og vi... Folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå til påske, det er jo annet å gå skiturer i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en i trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløppa og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er det sikkert på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, så det trenger hjelp å bryte av i hvert. Så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem det er som sønger her? Telefon 578-60660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du Nordfjordane Radio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølsdalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjarne Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Der, ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger.
0: Ja, han har, det alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstad nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på natten. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du at du begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, det, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er nå så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke, så, det er bøffene, vet du, så du bruker når du går tur ned på halsen, det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke så nær at jeg får gå nær meg. Heldig meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg tenker på sin par briller, så er det helt skjult.
0: det må nå være topp på nå.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til at du går med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepne av ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva for en øy heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkene, da?
1: Ja, men nå sette radioen på kjøkene, og så sette jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så sette jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Da skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad. Hovedstaden
1: i Hviterussland.
0: Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, er sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet, det er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et hvert som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans side av Milano, Nye Italien.
0: Har du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet.
1: Nei.
0: Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette, men du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, det er noe så heldig det at det er hytte når de råler der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska?
1: Nei, litt utrolig.
0: Tror du det er masse snøv når de nå?
1: Ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi år nå.
0: Det har faktisk snøvet 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra i går til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei, vi gjør ikke.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske,
1: ja. Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier noe huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men jeg ska klara det. Jag snackar mycket med dig på FaceTime och sånt, och då går det grejt.
0: Du ska stå han av?
1: Ja då.
0: Bingo, blir det på dig och onsdag, tänkte jag.
1: Ja. Om glömde att köpa blockkylag, det var det skulle.
0: Men här, nu till vi är färdiga med träckningar, då får vi försöka gå med det. Det här.
1: Ja.
0: Mm. Är det rätt du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Tack både du och resten av lytterna.
0: Ja, tack för det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det gott.
0: Och det, nu ska vi upp till en lokal artist igen. Och vi vill gärna, vi må ha lite av dig också. En lokal artist som, han är väldigt lokal när jag ser ett by där i alla fall. Jag ska inte så väldigt långt, men han bor inte här nu akkurat då. Men, ska vi se om du vet vem det som spelar och synger för oss här. Ska vi se, där har vi nå. Tänk jag. Och så börjar jag väl strax han är klar. Har han luft? Där. Här nu kommer luran
2: in. Finaste sången ska du få.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn gang, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltkutterne.
0: Det er noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Det er ikke så enkelt.
0: Nei, det er nok ikke det. Hvor synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det liker vel du godt.
1: Det er flott det.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gitt av mange ganger, men jeg har noe bort på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn direkte.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Anders Mørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg. Du kom 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det 60, hvor mye er det meter nå da?
1: Nei, det er ikke meter her da, men det minker noe litt, 10 under, så det er noe. Veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke nytte det.
1: Ja, ja. Nei, påske og så skiter ikke står stilt og allting, det er litt uvant for jeg får låst opp i dalen her, og men det blir noe litt trafikk langrennsløypa også.
0: Bakken er ikke trakket i hele tatt, er det da?
1: Nei, det er permittert, snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men langrennsløypa, det er trakket jeg både på dugnad, det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold da. Det er det vel oppe i Stigedalen også, til slik så. Han kjekte å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja. Du blir det hjemme påske på deg da, selvfølgelig.
1: Ja. På ta sura.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: passere og ja. Gå på skia. Vi har en langere skia, vi kan gå på dere der. Ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke. Det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke. Men ja. Det kommer på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flink i Jon som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går hvor du da står. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flink. Står på. Så det skal du, lære for det.
0: Kan vi kalle en vei du med langsgående tre på begge sider?
1: Park.
0: Nei. Eller en?
1: Ja.
0: Kan vi kalle det borti... For eksempel inn i Høyanger, da synger de Klaumanns
1: port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns.
1: Ja, allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé, ja.
0: Ja.
1: Det har vi jo mye, nå er det så mye skog nede ved Ganna, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking
1: Lotto? Nei, det er ikke... Jeg spiller av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking Lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er 5.
0: Ja, hvor mange tal er der å velge mye?
1: 6.
0: Åja.
1: Det er på, ja, nå stemmer det. Det er når jeg trekker ut her, 6, men det. Ja, skal vi se. Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et par tal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Det er mer. Da er det... partall?
0: Ja.
1: To like tall?
0: Nei, det er to... Partall, det er sluttet på 2, 4, 6, 8, eller...
1: 48,
0: ja. Det er 48-tall.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så
0: jeg. Åja, det er kjekt å få.
1: ja. Vi hadde klart å skotte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger også slipper det styr seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte på kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og sånt forskjellig med noe. Ja da, nei, det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske med dere da.
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så
0: ja.
1: Det skal ikke ligge her. Så vi får noe være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han sirkuset, han skulle også starte opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke noe. Litt. Du har det bort til sirkus.
1: ja, så det. Neida, det er fint. Vi håper i hvert fall sol.
0: Ja.
1: Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på skido.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det radiobingoen.
1: Ja, ja, det populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja, da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det fint. Det fint. Nei, men det kjekt, trivelig det.
0: Ha en god helg, du, Andorra. God påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse veldig miljø, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der, og tenkte, det skal vi trekke ut noen av de bildene som kommer inn. Så dette kan jeg bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 5-28-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er litt sånn bedehusmiljø, holdt jeg på å si. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du trodde hverken det var, så har du litt tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan love å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ring en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem det var så sång for en bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgen. Han har ringt før, men nå har ikke han spunnet.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg har det, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, han får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Men den går ikke, du.
1: Han var spunnet.
0: Ja, det er greit, det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette, og hvem det er som spiller her?

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Ja, Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til min liv.
0: Det var Vampen. Kan det være så var damer som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksen.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksen. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun vart kåret en sånn pris, og hun var talent, hun vann vel første utgave, den der, hva det heter, de sa. Så gikk på NRK.
1: Ja, det tror jeg vi gjorde.
0: Der han publish var med, kommer ikke ja. På hva det heter nå.
1: Norske talenter.
0: Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
1: Stjernekamp var det, ja.
0: Da skriver Lars Bjørkedal her.
1: Ja.
0: Ikke fruen hjemme da?
1: Ja, hun har sett der.
0: Ja, du har vel likt det i kveld. Det har vært mye norsk musikk.
1: Ja, det var svært. Det var svært. Og mye med mange nye røster. Og...
0: Ja.
1: Jeg hadde noe håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
0: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
1: Ja.
0: Men du kunne ha slippet det kjæringer, og hun er jo sjelden frem på.
1: Ja, hun vet ikke.
0: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
1: Hav og havstrømme.
0: Og da kaller vi det for?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforskere, eller?
0: Ja, ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
1: Akkurat.
0: Marabu, hva er det for noe, du?
1: Marabu?
0: Ja.
1: Det er en stork.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute mye til traktene, men hva er det har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
1: Ja, Genev.
0: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette var en vanskelighetsgrad som det har vært hele kveld, så. Det blir rolig påske på Stårheim i år, da.
1: Ja, det spør ikke for det, ja. Det vet jeg bare vi. Det var noe snakk om at guttene skulle komme med sine, men det var selvfølgelig avlyst.
0: Det blir mye klemming på heimebane nå.
1: Ja, det vet jeg det.
0: Men det er noe bra, det også.
1: Ja, det var, men... Ja, ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
0: Nei. Det blir ikke noe skigående gjelder på deg, tenker jeg.
1: Nei, det... Nei, jeg har ikke hatt å følge til for hver form det går. Det er ikke motorikk til langt.
0: Det er... Greit, Lars. For ha en god påske.
1: Jo, i like måte.
0: Takk for praten. Det har vært litt kort i kveld, men...
1: Ja, det går greit.
0: Det går helt fint. Ha det godt, ja. Du.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, takk for det. Da, jeg har lyst til å ha med en til. En inn ringer til. Så ikke har jeg ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vite for... Inn på Sande og tror i hvert fall at innbilder seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her. Den der, det er det bare.

0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss?
0: Jeg ble ikke oppgavet her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kavet seg opp og ringde inn til oss?
2: Nei, jeg var jo eldre i det.
0: Og eldre mor, det var jeg for kavel som får tak i røret.
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volda.
0: Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alt etter hvor godt kjenner du er da, vet du.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, var det
2: jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist dame i din mest alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det har jeg. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den liste.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, du vet ikke du være med på Svelekameraten, det husker jeg at du sa du ville.
2: Ja, da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Oh, ja,
0: du har trekt. Der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Du trekk ut en vinner.
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du sjanse til å komme på den.
2: Åja, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen, det som vann.
0: Ja. Jarle Jonsen er eneste vinner en billett.
2: Ja,
1: så da oppretter vi her og nå...
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Åja, akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i denne radioen, vet du.
2: Hva grose du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleser i Møre og Romsdal, så det tror du har en, kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer fra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksen i Kristiansund, spilte sin barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, da? Han der er en annen sånn der fotballgreie.
1: Hvem du tenker på da?
2: Nei,
0: det er Rekdal.
1: Ja, han er forsovet fra Molde, men fra hans side av fjorden.
0: Hans side av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
2: Ja.
0: Hva er høyeste eller laveste? Gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det er faktisk feil, altså. For det er 300 meter lavere den, eller cirka, eller Sognefjellsveien.
2: Ja, virkelig det.
0: Ja, 1434 meter over havet er Sognefjellsveien.
2: Ja.
0: Og Strynefjellsveien er 1139.
2: Ok, ja. Jeg trodde faktisk at den var høyere, ja.
0: Da lærte hun eldre nok på denne radioen i kveld.
1: Ja, ja, men husk på at Sognefjellsveien, han går jo rett at med Gallup-Higgen og store skagastølstind og alt dette der.
0: Nå får vi litt landkunde med Norge.
1: Ja, ja, ja. Så... Og på Strynefjellet er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse der som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagastølting og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldri, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og det står om i kveld når det gjelder premia, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynner på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konserter torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag inn på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke
1: yes,
0: sant?
1: Yes, det er en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Så skal... Vet du noe om deg? For du er et lei lag med å finne frem saker og ting om de skal spille. Du er kjapp i vennen, ja.
1: De skal i hvert fall spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, åh, det har kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipene i norsk blues. De kommer fra Notodden og har et masse fengende låter av rock og bluesuttrykk. De er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler. Og så får de også økende merksomhet utenfor landegrensene. Så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
0: Og skal du få høre på nærradioen i kveld også?
1: Ja.
0: Ja, det blir neste melodi nemlig.
1: Men først så skal du på ferietur igjen.
0: Ja, først skal vi på ferietur. Kanskje noen kommer med en ferie for å komme på en festival. Det er ikke godt å vite.
1: Den er Bjøndels i hvert fall.
0: Hvis du er på Gjærvik, er det Gjærvik?
1: Gjærvik med G.
0: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 5, 28, 60, 660. Strekningen Gjærvik.

0: Ja, dette er Low Flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hørte, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det er også sånn, ja, den, han er på Vera i det, han Elmer, og så, ja, bluset går nå godt an å høre på.
0: Ja, dette var ikke blues akkurat da.
1: Nei, men...
0: Hva vi skulle hen?
1: Nei, du vet nå det at det var nå...
0: Jeg tenker du kjører trailer der da du kjører.
1: Og jeg har vært og hentet Lasse opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
0: Ja, det, du henter du sikkert pizza da?
1: Det er det òg.
0: Ja, hva det var vi skulle da?
1: Nei, det var til stranda.
0: Det var denne stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
1: Nei, det er ikke den. Nei,
2: det var i stranda.
1: Nei, det var... Så denne, din har vi hørt noe, og sett noen ganger,
0: kanskje. Ja, ja.
1: Men, ja, jeg hørte at Svein han var der og jobbet også.
0: Ja, Svein har vært der og jobbet sine unge dager. Han har faktisk vært unge, ja. Han også.
1: <For det. laughs> Ja, ja, ja.
0: Det har vi alle vært.
2: Ja. Visst
1: ja, nok. Men, så.
0: Hvor vært livet av?
1: Ja,
0: plutselig setter vi her 75 år.
2: Og er på radio.
0: Jeg er på radio.
1: Ja, må ikke begynne å lure på hva dette
0: er. Og kan ikke han, ja.
2: Men kan ikke gapende spørsmål.
1: Nei.
0: Men jeg har fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
1: Åh? Ungdom?
0: Ja, nei, han er jo mannen på hans sida, er på din alder.
1: Åh? Det
0: er... Du er født i 19...
1: Meget mulig.
0: Er du 60-tals?
1: Nei.
0: 70?
1: Jeg er 70-tals, ja.
0: 71?
1: Nei. Altså, er dette spørsmål så...
0: Nei, men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
0: Han er 70-modell.
1: Jeg er 73.
0: Ja, da ser du. 73, og det er nesten 8 enn meg, du, da.
1: Da fikk jeg rett på den.
0: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
0: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, da. Dette var helt... Ja, vel. Helt greit, ja.
0: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, men skal ikke jeg spørre noe først
0: da? Du skal få spørre meg.
2: Da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
0: Er du på Sunnmøre enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vår der. Men jernbanestrekninga som går mellom Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
1: Det er noe Roms... Romsdalsbane.
2: Ja, han er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi trollveggen og disse gjengene der.
1: Helsikke heller. Ja, din er det.
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
1: Raumabanen.
0: Ja!
2: Der kommer han snikkende inn.
0: Og jeg skal frem til hva som er høyeste eller lågeste. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva som er høyeste rett og?
1: Lodalskåpa?
0: Ja, det er jeg i kåpe som en fløtte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
0: Skålatårnet eller Lodalskåpa?
1: Nei, dette blir 50-50.
0: Nei, det...
1: Jeg sier Skålatårnet.
2: At det var?
1: Det er Lodalskåpa.
0: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet om. Lodalskåpa er 2083 meter.
1: Fy faen.
0: Og Skålatårnet er 1848.
2: Så knappt. 150-200 meter i forskjell.
0: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Fikk ikke med det to siste.
0: 236 meter.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på denne her opp
2: Skåla opp?
1: Skåla opp, ja.
0: Var det dårlig tid da?

0: stor
1: fordel. Odd Nordstoga
0: sång. Odd Nordstoga, du.
1: Og mens han sång så var det noen som ringte inn. Hallo?
0: Og ville prate.
2: Hallo, hallo.
0: Det både en tvende.
2: Ja.
1: Og han ringte. Og du ringer ikke hjemme til frøy kveld?
2: Nei, det gjør jeg.
1: Nei.
2: Nei, jeg på rek.
1: Du på rek, ja.
0: Du må reise opp, ja. Reise deg opp og sige, så alle får høre hva du heter.
2: Jeg, ja. Per Ove Tvendesetter.
0: Per Ove Tvendesetter, jeg har fulgt meg her.
2: Ja.
0: For det er mange som lurer på hvem ditt er et slags kar.
2: Ja, det kan du være sikker
0: og
2: på.
0: Og kan du sige litt mer?
2: Adressa du skal ha, da. Det er ikke så mye som har å fortelle om henne.
0: Nei, ja, han er pensjonist borte etter hvert.
2: Ja, da, han er også dreget for henne, ja. Ja, da.
0: Ja, ja, men du...
2: Ja, da.
0: Du bærer alderen godt.
2: Ja, vi sier noe det.
1: Ja.
2: Du kan tro det.
1: Ja, da. Dette sier vi.
0: Nå vokser han litt, nå skal du.
1: Ja.
2: Ja, ja. En centimeter opp, litt da.
1: Ja.
0: Ja, hva vi skulle hen?
2: Ja, det var det. Det var Linge Eidsdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, en plass du reiser mye?
2: Jeg har aldri vært der.
0: Aldri vært, altså visste du likevel?
2: Ja. Ja.
0: Det er godt gjort.
1: Nei, men synes du det? Det er noen nyheten ikke hele tiden. Nå er det tre timer kø på Linge Eidsdal.
0: Måtte du google eller fant du det ut?
2: Nei, jeg har noen kart da.
0: Ja. Du setter med karta fremme, ja.
1: Naffbocha. Ja.
0: Naffbocha,
2: det er ikke. Neida, Naffbocha, hun er ikke i bruk lenger. Hun er utgått på dato.
0: Hun. Er ikke hun digital nå?
1: Skal ja, hun er blitt digital. Ja. Men hun,
2: ja, det kan hende.
1: Men,
2: det vet ikke jeg.
1: Det har ikke endret så mye på navn og sånt nok i den.
2: Nei, det kan være.
1: Så, men hva det var dere for i dag? Går?
2: Ja, vi reiste i dag.
1: Og ja da. Bra veier og føre og alt mulig
2: flott
1: nedover.
2: Flott veier, flott føre, alt var helt opp egentlig for turen sin del, ja.
1: Ja.
0: Hva du er nå da?
2: Nå er jeg på Revetal.
0: Hva du kalte det?
1: Ja, nå var det. Nå var
0: det. Revetal, det er nær Oslo det?
1: Ja.
2: Nei, ikke så nær Oslo, men det er, skal jeg si...
1: Det er nærere Oslo. Nærere Oslo enn vi er nå.
2: En halv mil fra Tønsberg.
0: Åh, jeg er fra Tønsberg, nordover.
2: Ja, nordover fra Tønsberg.
0: Er det slekta du har der, da?
2: Ja, jeg er ganske nær slekt med han som vi besøker nå. Det er sånn min.
0: Åh, ja.
2: Ja. Vi har stått og besøker Gud Fanten.
0: Ja, ja, men det er vi gjerne rett i.
1: Gud Traven.
0: Nå før snøben kommer.
2: Ja. Du må helse noen onkel fra...
0: Ja, er han nær i plassen?
1: Ja, du ser på henne.
0: Åja. Oh,
2: han ser til siden av deg.
0: Åja, oh, ja. Kjunkel Rolf.
1: Jeg skal få noe å pusse brillene med, så du ser meg.
0: Men, Roar, ta stille ned noen vetige spørsmål.
1: Og oh, det er det også noe, ja.
0: Ja.
1: Voldsomt krav.
0: Ja, det er det, altså. Du må stille litt krav, du, ikke sant, Per Ove?
2: Ja, det må til. Ja, litt må han ta.
1: Og dette er jeg ganske sikker på du kan. Hva heter... havstykket på Nordmøre som er reknet som et av de farligaste varvattene i Norge.
2: Ja, da er det Hustavika.
1: Det er Hustavika, så det synger det, vet du.
2: Ja. Ja da.
1: Så får du vel noe høyt lavt ifra andre siden av bordet.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner ut nå.
1: Nei.
0: Nå har du vært under Lærdagstunnelen eller Høyangertunnelen, kan vi begynne med da?
2: Jeg har vært igjen og lært oss under den, ja.
0: Hvor mange meter er den over havet på det høyeste?
1: Hvem er det?
0: Tunnelen, Høyangertunnelen.
2: Og Høyangertunnelen?
0: Da får du tre alternativ.
2: Den har jeg vært igjen.
0: Er han 22 meter? Her er stor forskjell, altså. 92 eller 352 meter over havet? Er det nok alternativ?
2: Ja, jeg ikke vet svar, så kunne jeg godt ha fått et par stykker til, men jeg tippet på 22.
0: Tippet på 22, du?
2: Ja,
0: jeg gjør det. Men da tror jeg du har krasjet.
2: Åh, oh, ja vel.
0: Ja, for... Men, skal du tippe en gang til?
2: Han er over 90 da, altså. Han er oppe i 90 da, altså.
0: Ja,
2: han er
0: 92,
2: ja. Ja vel.
0: Ja.
2: Ja. Nei, Høyanger, der har jeg aldri vært.
0: Har du aldri vært? Det var bare ikke spørsmål heller.
2: Nei, nei. Men da har jeg ikke kjørt tunnelen heller.
0: Nei, det stemmer det.
1: Det skal godt gjøres å kjøre den tunnelen og ikke ha vært der.
0: Det er lagt å spørre hvor høy det tunnelen er over havet, egentlig.
1: Hvor høy er tunnelen? Den er 4,5 meter høy.
0: 92 meter over havet.
2: 92, ja. Ja, nå vet jeg noe i hvert fall det. Ja.
0: Men i chipstunnelen, hvor høy er den over havet, tror du?
2: Ja, det er ikke man på etasje, du mener. Så hvis det er verre enn noe om 26, eller hva det var.
0: Ja.
2: Men botten han er 8 meter under.
0: Ja. Du vet mye, du.
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Hva er det å gå rundt og vete så mye? Er ikke han strengende?
2: Nei, dette da, det vet ikke jeg å svare på. Jeg føler ikke at jeg vet så mye, da.
0: Nei. Men skal vi være fornøyde med noen roer?
1: Ja, vi må høre. Hvis du får bluesbilletter på Sandane neste helg.
2: Neste helg er fremdeles på revetal.
1: Ja, det var det jeg mistenkte.
2: Så det er ikke hjelp i?
1: Nei.
2: Ja.
1: Nei, men da...
0: Så du skal være vekk lenge, altså?
2: Ja, vi tenkte på å ta en 10-12 dager når vi først er ikke løst.
0: Ja, ja. Og da skal du få synfaren gå rundt omkring i Tønsberg og...
2: Det er vel ikke helt umulig.
0: Kjør statua Jahn Teigen og...
2: Kan det hende det bli en harde tur også?
0: Utanför Tønsberg Hotel, der er statua Teigen.
1: Ja, der ser han, ja.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Mm. Så der, ja da, der er statuet av han, ja. Jeg har sett bildet av han.
0: Ja. Nei, men da får du kose dere.
1: Ja.
2: Ja, altså, ja, men det skal vi gjøre.
1: Så får du helse til han med guttetraven bak deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Eller guttetraven.
2: Ja.
0: Ha det godt.
2: Den er grei. Ja, ha det.
1: God helg.
2: Og så får du ha god helg.
0: Ja, takk for det. Er ikke det merkelig, jeg driver noe før når jeg har fått en telefon fra Oslo-kanten, og så har jeg fått en fra Revetal.
1: Ja.
0: Vi begynner å bli ganske...
1: Vi begynner å bli nasjonale.
0: Rekke lenger, eller vi tror.
1: Nasjonale, må vi vite.
0: Internasjonale, faktisk.
1: Ja, det skal vi nå ikke ha på oss, men... Ja, ja, vi vet nå, vi så nå det på disse her statistikkene våre, at det sa at en i Bangladesh jo hørte på oss.
0: Ja.
1: Hva han forstår, det er ikke godt å si.
0: Ja, men han var sikkert norsk.
1: Ja, vi kan jo håpe det.
0: Ja. Da, vær så god, da skal vi inn i gløppen på blues igjen.
1: Ja, nå er det Courtney Hedvin som skal synge, og songen heter Sign of the Times.
0: Sign of the Times?
1: Ja, og dette er en engelsk dame som fikk gjennombruddet sitt når hun var 13 år, med en eksplosiv opptreden i America's Got Talent. Men hun har tatt full kontroll av musikken sin, og kom med debutalbum i fjor.
0: Hun er ikke med Fred Ward, tror jeg, eller noe der.
1: Nei, hun kan jo ikke det være. Nei. Litt bilder å se, så er hun jo midt i 20 år.
0: Ja, men...
1: Så, men det er en kraftfull mix av blues, rock og soul, inspirert av ikon som Janis Joplin og James Brown. Så da vet vi at dette her kan bli...
0: Det kan bli heftig.
1: Dette kan bli... artige greier.
0: Ja, jeg står oppe på Solesund.
1: Ja.
0: Og skal over på hissida, som han sa.
1: Ja.
0: Med ferie.
1: Ja.
0: Og nå kom ferie, så nå då går jeg ombord, og jeg skal over til Solesund til 528-6660.

0: nerds in their environment.
1: No, they're cannot. They want the nerd. Kom in, vi, du vet jo selvfølgelig, du kan vi komme her.
0: Ja, da vi skal, ja, right.
1: Yes. Er du ferdig med bobil?
0: Nei, ikke bobil, men jeg er ferdig med andre bil,
1: ja.
0: Ja. Flere unger, det er spesielt når vi kommer fra syden. Da passer det så ualmindelig dårlig med på Solevågen. Så ja. Vi kjører til Sule Syd og den veien.
1: Oh, ja.
0: Det er ikke så mye lenger.
1: Ja, så tar du underjordiske tunnelen og så kommer opp i...
0: Ja,
2: ja, ja. Undersjøisk også, faktisk.
0: Ja. Ganske så
2: undersjøisk. Underjordisk.
0: Ja. Både underjordisk og undersjøisk.
1: Ja, men det er jo rett begge del, da.
0: Ja, det er det.
1: Ja, ja, men Lars, for styrt med det sist, jeg ser du har besøk.
0: Ja, jeg... hadde familien Audun på besøk.
1: Hele veka?
0: Nei, det var ikke han. For det, altså, ja, nå, døtre og mannen og ungen og kjæren oss, de hele gjengen, da kom torsdag, og så, når det ble leid ut på lørdagen, da begynte han å finne seg, eller føle seg dårlig, og når det kom til søndag og skulle reise, da var ikke han i stand til å ta til et ratt eller noen ting, så det har jeg ikke tjokk jeg for onsdag.
1: Så det er godt det er syke nå da?
0: Stikkelig syke, ja. Og hun spør meg seg godt og følte seg odja, men hun har ikke vært plaget med Maja da.
1: Nei.
0: Men sikkert hatt litt feber og sånn der.
1: Og du har gått klar?
0: Nei, så langt jeg har gått klar, ja.
1: Ja. Det var velstand da.
2: Da var det nå. Litt heldig også da, kanskje.
0: Sannsynligvis. Jeg har vel hatt det jeg skal ha.
2: Ja.
1: Men du, jeg forstod det sånn at du kan ikke reise på blues. Det var noe som...
0: Nei, det får ikke til.
1: Nei, det får ikke til. Men nei. Svelene, det...
2: Får du til?
0: Ja, det er aktuelt. Det ja. Får jeg til.
2: Ja. Ja. Ja, men det høres bra ut.
1: Vi skal trekke i kveld, det er kvart, så vi skal se hva det blir til.
0: Akkurat.
1: Men da, Lars, kvelds spørsmål, det er ikke så fryktelig vanskelig når vi kommer på ditt nivå, dette her vi har hatt før oss i kveld, da.
2: Men det kommer noen på, jeg har noe, vi får se hva han sier nå.
1: Ja, da tror jeg Gud må blade.
2: Må blade, ja. Nei, men da, vi held oss, som du har hørt på, hvis du har hørt på, så held vi oss opp på, i hvert fall jeg, meg opp på Møre i kveld, da.
0: Ja.
2: Bjørnstjerne Bjørnsson, han vokste opp som prestesån i Romsdalen. Hva heter plassen?
0: Ja, hva hun var nå det nå? Jeg vet hva det er. Nesset.
2: Ja, så der. Den satt akkurat der han skulle. Så skal Jon finne noe så høyt, lavt eller midt.
1: Nå skal vi altså komme frem til kunstnere vi skal frem til.
2: Åja.
1: Det er vel ingen kunst å svare på for deg.
0: Ja,
1: Kleppeparken på Byrkjelo, der finner du også steinskulpturer av kunstnere og konger.
0: Ja.
1: Ja. Og hva vil du svare om det?
2: Det er kunstneren du er ute etter nå da.
0: Ja,
1: nå var det svaret jeg kom med faktisk.
2: Ja.
1: Nå kan du forsvare hvem det kjenner på, så...
2: Hvem som er kunstneren, ja.
1: Ja, hvem kunstneren er da?
0: Det er han... disse der som er der i Svindja, når du skal
2: til over. Ja, akkurat på grunn av der, ja.
1: Det er noen sånne jerngreier som hopsveiser, vet ikke det?
0: Ja, det er forskjellig.
2: Han har laget en gjest Bårdsen i Sogndal og ned på.
0: Heiter ikke han Eikås?
1: Yes, heiter han, du.
2: Har du fornavn også, da?
0: Ja, det var akkurat det jeg satt og lurte på.
2: Det er ikke så veldig langt.
0: Stig?
1: Ja!
2: Yes!
1: Det er Stig Eikås, du. Det var faren jeg strev, han målte ditt og hus og
2: sånt. Ja da, han har jo Eikås museet på Ålhus. Han lurte ikke. Ja.
1: Han som målte kongen, det stod det kongen til høyre.
0: Ja.
1: Det husker du, Nintegni.
2: Nå sier du, det har jo vært...
1: Det så grusk ut.
2: For å si, det har vært lag...

0: Jeg har noen kongebilder der du kan begynne å lure på hva de har holdt på med.
1: Ja, det er alltid det.
2: Nei, men Lars, litt du kom ned på beina og kveld, du.
1: Ja, det var på den måten det var, men...
2: Ja, det var litt slark i nedslaget, men vi godteker det. Du var ikke nede med handa, så det blir godtatt.
1: Nei.
2: Men takk for at du ringde inn selv om du følte sånne reserve.
1: Ja, det er en sånn nød.
2: Nødproblem, ja. Var det du sa, ja.
1: Ja.
2: Det er greit, takk skal du ha.
0: Og god helg.
1: Ja, ja. Lige måte,
2: ha det bra. Det har ikke vi hørt før, du. Er det flere sånne astrobianter som ringer inn i kveld, hva tror du?
0: Ja, da, men det er jo kjekt at det ringer inn. Og,
2: nei, det er voldsomt kjekt.
0: Og berger oss.
2: Ja.
0: Det takker vi veldig for.
2: Vi har hatt 9 ringere til nå, vi bør nå klare en til, tror ikke du?
0: Ja, vi har noe tid til det.
2: Har tid til det, og hva musikk skal vi ha nå?
0: Nå skal vi ha en dame fra Lesja. Synne Vo heter hun, og hun skal synge om hvor heldig hun er.
2: Ja, hun har du spilt der før vi har vært, så ja. Hun må du like veldig bra.
0: Nei, men det er norsk, og det er forståelig, så det hjelper på.
2: Og så kommer vi på en plass som heter Krakhella. Nå er vi inne i Sogn, ikke ved Sundfjord?
0: Vi er i Ytre Sundfjord.
2: Ytre Sundfjord.
0: Ytre Sogn / Sundfjord.
2: Ja, og vi kommer på Krakhella og skal over på hans sida, da heter det altså, det er to plasser der også?
0: Det er to plasser, eller for så vidt så er det 3 plasser, men den ene plassen har ikke ferjekai.
2: Ja, vinner.
0: av betydning.
2: Da var kanskje en av bil, altså.
0: Nei, de er oppe og leverer varer og post og sånt noe, og så, ja. Det kommer seg i land med traktor, hvis tror jeg.
2: Vi har ikke traktor.
0: Nei.
2: Krakhella over til 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi har problemer med att komma oss på land, för vi anar inte vad vi ska på land här.
1: Inte ändå. Vi hoppas att någon landjan kan ta en telefon till oss på 5786-0660.
0: Krakhälla över till... Ja, det är två platser. En plats kommer att hoppa på land, kanske.
1: Här blir det faktiskt... Du reiser från en öjkommune och så kör du in till en kommune... Och så kan du reise norover til en annen kommune.
0: Du har ikke sett kino der inne?
1: Jo. Film.
0: Har du det?
1: Ja. Det har jeg på Harbakke, har jeg vært og visst.
0: Ja, det er på den
1: siden? Det er på Krakhella siden, ja.
0: Ja, men ikke på hit?
1: Nei, der har jeg bare stått og ventet på ferie.
0: Åh, du har stått og ventet på ferie, ja.
1: Og der er feriekei, og det er det.
0: Det er ikke mer, hun går ikke så ofte, eller sikkert?
1: Ikke all verden, altså hun går nok greit ofte, men det er jo trekant.
0: Men du kjører ikke går tidlig og sent?
1: Så er hun jo, Krakhella, så er hun jo innom en øye som heter Losna.
0: Åja, men hva sier det, ene plassen går hurtigbåten opp hun dog
1: på nord, ja.
0: På Bergen, og hinveien dog.
1: Ja.
0: Ja, det er en plass som heter det samme ut på Raudeberg, ikke det?
1: Det er i hvert fall folk som har det samme etternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spilt fotball,
0: ja,
1: så har vært...
0: Ja, han var høyt opp i system i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, da, han var vel leier i fotballkrinsen i sin tid. Så...
0: Du har det ene plassen.
1: Lærer har han vært, treneren min har han vært i hine hårde dager.
0: Uffa meg, da hadde han tidsnok.
1: Du synes det, ja.
0: I hine hårde, hva brygget da?
1: Da var jeg på Tornado.
0: På Tornado, ja. Stod du mål?
1: Ja.
0: Ja, redder du noe, husker du noe?
1: Ja da.
0: Refisjene var jo jæklig med vind.
1: Nei, det var alltid med vind.
0: Medvind, ja.
1: Ja, det var medvind i første gang, og så tok vi pause, og så snudde vinden i pause, og så hadde vi medvind i andre gang igjen også.
0: Ja, da var det heldig. Nå må gjerne velge riktig side da, for de gjør det. De visste det selvfølgelig.
1: Så, Men det ble...
0: Krakhella over til...
1: Mm-hmm.
0: Ja. Da må de ringe inn og
1: sier noe fornuftig.
0: En av de to plassene vi kan frem til.
1: Helt.
0: Har ikke folk lyst på svele nå?
1: Og litt blues?
0: Nei,
1: men er det noen 9 stykker som har...
0: Ja, vi er fornøyde. I kveld har det vært veldig bra med innringer. Altså. Men det er kjekt at det er litt merkelig at folk ikke har la seg sånn tid på halv, synes jeg.
1: Ja. Men så er spørsmålet, skal vi gi deg en sjans til med et siste spørsmål og avsløre...
0: Ja, men vi kan si at det ene er Rutledal, ene svaret, ikke sant?
1: Det er helt riktig, det er på sørsida.
0: Der er det båten går opp under.
1: Ja.
0: Og hit er vel...
1: Så, ingen grønt lys.
0: 58.
1: 60, 660.
0: Kom igjen og si hintplassen da, Krakhella.
1: Rutledal.
0: Eller...
1: No.
0: Rysje. Nei,
1: Dalsvika.
0: Rysjedalsvika, det har ikke etter det, hvis jeg bare tenker om.
1: Ja, de ringte deg, vet du.
0: Ja, det er bra det. Kom, sitte inn, Svein. Det er kvart som visste det til vi sa det. Helt fantastisk. Applaus for det.
1: Kanskje de tok.
0: Kanskje de tok.
1: Men det kan jo hende vi har lurt deg, da.
0: Har du?
1: Kanskje.
0: Ja, det tror jeg vi har gjort.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Ja. Kanskje du har sett feil når du skrev opp.
1: Kanskje jeg tok det baklengs.
0: Ja. Ja, dette er godt gjort å ringe inn.
1: Hvem er det vi har med oss?
2: Det er Irene Grønland Breivik.
1: Heisan.
2: Hei,
1: det var, det var nytt navn for meg i hvert fall.
2: Ja, i Guling vet du, så dette kan jeg.
1: Dette kan...
0: Hva er det å ringe fra?
2: Og nå er jeg på sørsida fra Bjordal.
0: Åja. Og vi skulle se...
2: Det er Rysjansvik og Røkkeldal, Krakhella og Losna.
0: Ja, Losna og Krakhella og Losna, ja.
1: Skal vi se, Grønneng, hva mer var det?
2: Breivik. Ja.
1: Få den ned i bordet, vet du.
0: Hva du ringer fra nå, da?
2: Nei, sørsida i Bjordal.
1: Du er ned i Sognefjorden, altså, eller ned med Sognefjorden?
2: Ja, jeg er ytre Sogn.
1: Ja.
0: Men hvordan leser du på noe fjønne radio der, da? Er det helt tilfeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook, og så måtte jeg jo inn om å høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, da. Så,
1: nei, men...
2: Hva fant jeg dere?
1: Nei, men det er knallbra.
2: Jeg er liksom på hans siden.
1: Ja.
0: Hva kan du gi på meg nå, da?
2: Nei, det sitter jo slapp av å høre på dere.
1: Ja. Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda.
0: har ikke det nok radio, no, sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Ja, vi har noe vel enda på Sogn og Fjordane.
0: Ja, men ja. Det... De har ikke så noe som på kveldstid.
1: Men da, da må du vel kanskje... Du må vel kanskje nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio, da, tenker jeg.
2: Det er først, det, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo ikke noe i ytre, som jeg vet om.
2: Nei.
0: Men ditt på nettet kunne du godt vært i Afrika, du har ringt for den del.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja da.
1: Men hvor det... Hvor det er med blues-interessa di, da? Er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kommer du
2: den
1: til Sand?
2: Den tar du, vet du.
1: Den tar du og reiser til Sandene neste helg?
2: Ja da.
1: Ja, ja.
0: Du har tid neste, hvis du blir utdrakt altså.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Det er men så bra.
0: Hva slags musikk du liker da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
1: Ja.
2: Norsk musikk og... Det er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
1: Ja. Ja.
0: Du er 72-modell.
2: Ja da.
0: Ja. Det er den, han er med programlederen min, det er jo han aldri en gang trent, det da.
2: Ja, men det er ikke bra.
1: Nei.
0: Det er jækla bra det.
1: Mykje bra musikk på 80-tallet, ja, synes ja, ja, ja. Vi 70-tallingene i hvert fall.
0: Må man høre litt mer om det. Hva du jobber med?
2: Nei, jeg er uføretrygd da.
0: Ja.
2: Ja, så... Jeg går noe dingler.
1: Hva du har jobbet med da?
2: Nei, jeg er kokk og renholder.
1: Ok.
0: Ja.
2: Ja. Så, ikke så avansert.
0: Ja, men det skal vi gjøre sted og...
2: God ja, mat. Ja, noe må jeg gjøre det også. Ja.
1: God mat skal han aldri kjimse av.
0: Nei, det er helt sikkert. Men, hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveldet, og hvilken gate vi ligger
2: i? Nei, jeg var jo litt bekymret, for det var på Møre og sånt. Og så.
1: Ja da, men vi kan jo...
2: Sittsesongning på Møre, det er jo ikke bra.
1: Nei, men det, akkurat det skal du slippe. Vi har noen
2: Ja da, nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
1: Det tror du det skal gå ja, greit.
0: Det er ikke, du blir ikke innsett selv om du ikke klarer det, skjønner du.
2: Neida, det går helt sikkert helt fint.
0: Det går vi er ganske romslige når det er litt med svar, altså.
1: Ja, absolutt. Ja. Men vi skal ta en møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Den er... det hender seg den er åpen.
0: Ja, han var utbedret noen siste år.
1: Ja. Ganske svingete og bratt.
0: Og der er masse svinger nede, og så er svinger sånn. Ja, det er trollstigen.
1: Ja.
0: Trollstigen var helt rett.
2: Ja, det er godt å ha hjelp i stovet.
0: Nå vet ikke jeg om du har peiling på dette her. Hvor, ja. Om du har vært det, eller hva du har vært. Hva politiet i Sogn og Fjordane har hovedsete hen?
2: Ikke det i Flore, da.
0: Ja, det er helt sikkert. Men hva fengselet hen da?
2: Vik.
0: Ja, litt er den grei på. Var det tilfeldig?
2: Det er da vi skal krapalla.
0: Ja. Ja, er det? Men takk for at du ringde, du.
2: Bare hyggelig, ha en fin kveld.
0: Du kan gjerne slå på tråden senere, du, når det passer seg sånn.
1: Ja.
2: Ja, da. Det er bare å lagre nummeret mitt.
1: Ja. Svein, hører du. Du får skrive ned.
0: Det må være. Også kan du spille bingo på onsdagene, hvis du får tak i bingo-blokk, men det er litt vanskelig, selvfølgelig.
1: Neida, det går an å få det tilsendt også,
0: ja,
1: hvis
0: ja, ja, ja.
1: Satte det kniper om.
2: Ok. Ja, men det er ikke bare.
1: Så. Men,
0: på helset reiser rundt deg.
1: Ja, og koser dere videre.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: God helg.
2: God helg.
0: God helg, ja. I kveld var vi litt internasjonalt på seg.
1: Ja, nå var vi i hvert fall fylkeskommunale.
0: Ja.
1: Havna på sørsida av Ja, Fjorden, Sognefjorden.
0: Det er rått noe sett å høre på Nisjenofen her og der nede. Ja.
1: Så et kvart gale har vi nå gjort.
0: Ja, det må være kvart. Da har vi hatt 10 innringere.
1: Vi har ett spørsmål, Lotte. Skal vi prøve det? Bare for...
0: Moro skal sveine. Går du på overtid? Du får ikke noe ekstra, altså. Et eple, kanskje?
1: Ja. Et helt et.
0: Ja. Jeg kan ta et spørsmål til det, men det er ferdig jeg nå.
1: Nei, det fant vi ut når vi kom der, det.
0: Ja.
1: Når vi stod der, når vi hadde stått der i 12 timer, så fant vi ut at, nei, men herregud.
0: Noen går, og jeg så ikke noe ferdig som kom.
1: Nei, men vi hadde noe heldigvis med oss noe, både etende og drikkende. Så.
0: Men da står vi jo på Smørhavn.
1: Hvor gikk den ferja?
0: Før i gamle dager var en plass etter Smørhavn, og så skulle vi hoppe på hisida, da hette det bare... Nei, jeg trodde det var noe med... Du kom over at du skulle renge jeg, eller hva?
1: Ja, det var noe sånt. Da kan vi nå spille en te inn av gloppen. Ja. Ifra, det blir, vi har vel en te på lista, men dette er en som heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter Songarsken. Og om han så kommer det fra Amerika. Og litt svenska ser ut som. Så det er noe amerikaner musikk det går i da.
0: Ja, men da Smørhavn, så får vi over til, det var kjelkete spørsmål. Altså.
1: Ja, det var ikke helt godt dette der.
0: Smørhavn, 5, 28, 60, 660.
1: Vi ser nå om det ringer noen.

0: Ja da, får han plass i vannskoa, han har da i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Nei, oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige måned.
1: Dette et kutt ifra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det ja. En som går på litt spilling på radio her.
1: Ja, det var en av, de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4.
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du ja. Kjøper de, samme ja. F. Og, ja. Så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så det, ja, det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det mye som verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det det også. Ja, det det. Ja, mange spor, ja. 14, 13,
1: 12. Ja, det 12-14 ja. Spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. Ja. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var. Han, John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva den nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitre med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken
0: da. Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasommen.
1: Ja, visst, ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trondheim, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi, tenkte vi skulle ha litt soul, funky saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation film. Cover, filmplakat, og låten heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja. Yeah.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det ikke Betty Davis Ice-geier, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Platen kom ut som sagt i 1974, og...
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter plate.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in for... If I'm in lunch, I might be picked up.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke
1: ja,
0: på dette.
1: Ja, ja det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Da, fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, ja, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til
0: de som...
1: det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Du var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si. Ja.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller stort?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klørt ifra. Nei.
1: Ja.
0: Sånn, nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og
0: ja.
1: Når de sier det, jo, det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjærlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i hvert fall.
0: Nei, ikke noe for heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, det er, som sagt, det er froskbestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Slag, frosk.
1: Ja,
0: vet du. Nei, men i alle fall, han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet deg også, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en
0: isbre,
1: eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja. Og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feil, da. En bjørn,
1: ja.
0: Det er 100 000 av sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest det... av i Sogn og Fjordane, Trondove? Er det sau, eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som... Er like dumme som sauer, i alle fall.
1: Nei, nå må du ta deg sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av sauer?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket. På minst 80 grader, så hjernen der, altså, i hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur, og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er en bjørn, altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørn ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Det kan hende, han er uoppdragen, rett og slett.
0: Ja, ja, det er mulig. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, det er det.
0: Nå ble han offer for en mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørn?
1: Jo, det er nok mauser, men altså... En må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer dere, tror jeg vi kan sette Larsson på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi... Vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Jeg
0: har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, ellers så må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Så kom det en stakkare tarslan over ham, og vi skynder oss at jeg går ikke an å bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: Fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, men en øl på flyende flekken.
1: Neida, takk. Neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned rør.

0: Ja, hva synes du om dette spøkelse fra Creedence Clearwater Revivals fortid?
1: Det alltid morsomt med å lage twang-gitar.
0: Åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på. Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det er mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette er ja de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten vits. Det blir lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet er jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen jeg, eller svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hostet min del gjennom hele programmet.
0: Jo, du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser, original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dokk.
1: Tamiflu-dokk, original.
0: Du kan være glad du ikke er i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrin gris med.
0: Ja, tror det.
1: Det er ingen som gidder å lage noen bacon av meg i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte det var jo et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seier, kjører computeren i nye kjøredoninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Og min snakker svensk.
1: Ja, og det er svensk dame.
0: Ja, for at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så dette var mine folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært de som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært som jeg har fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt rett.
1: Dronning Sonja har vært også.
0: Ja, ja.
1: Hun ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Hun ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronninga likte seg på Eid, men når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavlandet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesenet, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene hadde jo faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet av hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så ei til med...
1: navnet Sonja. Men det er bare ei av de som har egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit-konfekten kom noe i blikket. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata masse oppstyr.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo hva kanskje. Ja. Men svigermor, vet du. Nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det.
1: Sonja.
0: Bare Sonja, mener du.
1: Bare hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja. Ja,
1: Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konfekt, den er lyser tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye spreka ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun ikke har fått egen konfekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra. Bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du godt få en, på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og jeg tror tullet. Det kan være for mye tuller.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trond Ove Sira, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Ja, kära lyare, då är vi alltså igång med det nya programmet i Nordfjord Närradio. Vi har i flera år haft ett program som hette Gammalt och nytt, och det har blivit nedligt nu, och så kommer en del tankar om att laga ett nytt program. Och vi har då satt ihop ett litet panel av fyra stilla och fredliga personer från Loppen kommune som ska sitta i studio och prata om laust och fast, och vi har då kallt programmet vårt för Sögen går. De som ska sitta runt i det bordet i dessa programma, det är en pensionist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på ett kontor och heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofta står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Och så en som då sitter på traktor som regel heter Jon Björn Flöttre. Och vi ska då som sagt sitta cirka 50 minuter och prata om laust och fast. Och jag hoppas att det som nu är så heldigt att ha släget på nu för när radio, vi koser dock i vinje sändetida vår. Och idag hade vi tänkt att vi skulle snacka lite om våren. Vad sker med människor om våren? Blir de friskare och tidigare? Blir de våryr eller blir de... Och alltså så sker runt våren. Och ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nej, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dusk, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har jo lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det kan du se.
1: Jeg har gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, ja, det hinner du. Ja. Jeg har stort sett gått og kjent på mjøk og lukt i dag, og det er jo våren i breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå kan våren og grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er vi på lag i, ja, av jord er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja, det
2: er jo. Men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det utmålet av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de med å kjøre et lass i ledige stunder. En stund.
0: Ja, det...
2: Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg i gyllevogn. Og vi hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet. Så heter det i et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Nei, jeg har ikke
0: tenkt
1: på.
0: Det er altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt med våren også. Det er jo fantastisk å se hvor når snøvelen fær, og sier, da fær den dyna til naturen.
1: Mm.
0: Og så vakner den igjen, og alt kommer til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene hvor de... Ja. Hvor fantastisk den legger og titter opp.
1: Ja, ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er det jo ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhaustere frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og det, når grønnfargen tar over, da er jeg enig at da er det vakkert, men det er en liten stund der, så...
1: Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så... Du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp.
1: Å, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få... Vi er noen få farger, vi mennesker. Og vi er slasht hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man andre der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre? Det ingenting som stygt der når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papirskjul. Å nei, det går ikke. Ja. Men i naturen, altså, det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen og så høyre hvor jeg sitter oppe i tretøppene her og så synger og skal se om det er noen jeg kan.
3: Du hører det enda da?
1: Oi, ja. Og så jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen ifra år til år. Jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes.
2: Fineste som finnes da, fuglesong, det må være altså svarte tosta.
1: Ja.
2: Ja. Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset utgrunn, det blir altså litt gudommelig over en svarte tost altså. Så rent og så...
1: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankolsk på en måte.
1: Ja,
0: jeg må ha med meg storspova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
1: Ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man boeren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter måten, du ikke det er kjekt han er på, men...
1: Ja.
2: Eller sånn som han gneller på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, så han sier, fram alt, ja. Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberedes.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våre?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til det som ute i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo noe så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så går rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grann. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Åja.
0: Ja, det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stresset ikke. Det er ikke vi.
0: Snøpen ligger i fjellet og skiner som en juvel og... det er grønkast. Men så kommer da... Så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel. Det så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for sommer. For sommer, da. Men de skal utfolde seg... Og, ja, hva vi mener om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en manns alder, og jeg har blitt fortredige mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår ikke jeg meg riktig på. Men vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: Men det har nå vært med på det, i alle fall. Jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på rusefeiringen.
2: Nå, ja.
0: Men jeg slapp ikke til med det, jeg gikk ikke den veien, men var ikke det litt mer moderate former når det dreier på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så?
1: Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye som nå, altså. Det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikre på sandene. Hadde øl med oss, det er helt sikker. Ja, det er helt sikker på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det, altså, det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte ikke seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være, litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva de er ute etter?
1: Ja, det er helt bra.
3: Jeg tror vi skal nå være litt grann reuse, ja. Altså. For der er jo mye da som først blir løye når det har gått noen år, sant?
1: Ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig løye. Og russen, han har blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har denne...
1: God arter,
3: ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reuse
1: med. Jeg går med på alt hvis det er god arter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om man ikke bare er russe, altså.
1: Ja.
3: Våge å dumme seg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ, fordi alle andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men disse knutereglene,
1: der
0: er jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja.
0: Vi las i avisen i dag om 24 pils i løpet av
1: 24 timer, ja. Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og så har vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, men er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn, altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt, det er samme rop og samme gaula og samme ting jeg holder på med. Og det tror jeg... Det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det stod i Bergens Tidende her med helga, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går opp over Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefeiringer opp på fjellet her begynner, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim.
0: Ja,
1: jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Men så kommer det når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
3: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
3: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spille noen slotter på 17. mai? Da ferder de så de er, og ære være de.
3: Ja.
0: Du hjelper meg å jobbe her. Det er forlåt.
3: Ja. Men før du forlater den med russen, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute fikk deg når jeg gikk til kyrken.
1: Ja, minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som
3: det er ikke... Ja,
2: det er ikke bedre det.
3: Jo, da, det er
1: ikke kjedelig forresten.
0: Forresten var det kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja, ja,
3: du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somna, altså. Ja.
3: Men det alt for få som somna nå.
1: Nei, men det kunne gøtt jeg gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knute.
3: Ja. Ja, nei, det var en god idé, synes
1: jeg.
0: Ja, den burde du ta med deg da. Men nå har vi noe søtt og prate litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre på Louis Armstrong?
1: Jo, det
0: så synge om det på en ypperlig måte.
1: Yeah.
0: What a wonderful world.